0: винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

è Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Музика от растения. Такъв нов проект подготвят от Университетската ботаническа градина в Балчик. Инициативата е част от усилията на обекта да се развива устойчиво. Акцент тази година е създаването на така наречената музикална градина, която ще бъде част от нов образователен маршрут в една от горските зони. Чрез специална апаратура ще се лавят сигналите на растенията, които ще се преобразуват в музика. Посетителите ще могат да я слушат чрез QR-кодове, поставени до избрани растения. Всяко растение излъчва музика, която ние не чуваме естествено, но може да бъде уловена. Подбираме най-подходящите мелодии и ще ги направим достъпни за посетителите. Това посочват от Университетската ботаническа градина в Балчик. Такива музициращи растения ще има не само по образователния маршрут, но и на различни места из цялата градина. При дървета, храсти, иголистни и сезонни цветя. Подготовката на проекта вече е в ход, като се правят първоначални записи, но предстои закупуване на допълнителна апаратура. Очаква се посетителите да могат да слушат музиката на растенията още това лято.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.
1: Да

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: сега в Вила. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Вила.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят ни с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: На дъното съм, търся как да продължа. Опитвам се да бъда силна без вина. Вътре себе си усещам болката.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Пролетната гореща вълна продължава да обхваща различни части от Европа. Редица температурни рекордни за месец май вече бяха подобрени в Обединеното кралство и във Франция. А прогнозите в Испания са, че най-горещите дни ще са от днес до петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса. И у нас днес ще е горещо, като се очакват максимални температури между 29 и 34 градуса. Към новините в развитие у нас, след като вчера стана ясно, че във Варна се издирват две деца на 11 и 12 години, тази сутрин стана ясно, че двете деца са намерени живи и здрави, съобщиха от полицията за BTV. Те са открити около полунощ в изоставен строеж във Варна и са настанени в дом за временно настаняване. Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Сега поглеждаме към част от водещите теми, които ще следим у нас на днешния 27 май. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите се очаква да гласуват минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишна от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Сред най-мащабните прояви през Ботевите дни е националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица. Честванията продължават до 2 юни. И отново към международните теми. Канада заяви днес, че ще въведе временна забрана за влизане на нейна територия на жителите на три африкански държави, свързана с епидемията от Ебола в Африка. А Бахамите обмислят подобна мярка, казаха служители пред Reuters. На жителите на Конго, Уганда и Южен Судан ще бъде забранено влизането на канадска територия за период от 90 дни, считано от днес, посочи канадското правителство.
0: Спортът.
1: 5 победи, едно равенство и една загуба записаха българските състезателки във втория кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Напред от българките е Габриела Антова, която регистрира втора победа и е с максималния актив от 2 точки. Днес е третият от общо 11 кръга от Европейското първенство. А световният номер 1 в тениса Яник Синер започна по категоричен начин участието си на Руан Гарос, след като се наложи с 6-1, 6-3, 6-4 над французина Клемант Абюр в матч от първия кръг. Италианецът демонстрира висока класа на централния корт и не остави съмнение в превъзходството си. В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Серундоло.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес ни очаква предимно слънчево време, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад с северозапад, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина и заедно с играта до 10 часа. Знаете, че ви събуждаме всяка сутрин по най-свежия и най-добрия начин. Тази седмица за няколко дни пратих играта на едно изключително красиво място. Малко по-късно той ще ни се включи, за да ни каже какво точно се случва там и защо трябва много да му завиждаме. Сега обаче аз съм тук, за да ви кажа, че слънцето вече е навън. Очевидно е, че градът се събужда полека-лека, а ние сме тук, за да започнем да ни е с хубава музика, настроение и приятната компания. До 10 ще си говорим за интересните неща, знаете, от деня и ще играем за страхотни награди. Ще проверим какво са ви подготвили звездите в хороскопа и ще направим сутринта малко по-свежа и усмихната. Току-що чухме Майли Сайрес, която ни изпя End of the World и тя застава под номер 10 в класацията на Enjoy Top 40. Знаете, може да гласувате в сайта на Enjoy. Сега ще слушаме уникалния Teddy Swims, който ще ни събуди с изключителното парче The Door и след това се връщаме за астропрогнозата, така че останете с Radio Enjoy. Радио

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радио ефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
9: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

Радио Енджой, здравейте на всички! Аз съм Мартина, знаете, заедно с играта ви будим по най-страхотния начин. Той сега обаче е на едно завидно красиво място, от което малко по-късно ще се включи. Слушахме Джентълмен на Боджера сега, едно страхотно парче лично според мен. Това ми е едно от най-любимите, особено в 7 сутринта. Супер свежо, много добре така влиза в днешния ден. Сега обаче какво искат да ни кажат звездите е по-важно в този момент. И сега ще ви кажа какво са ни подготвили. Днес най-големите късметлии ще бъдат лъвове, везни и стрелци. Честито! При тях нещата ще се подреждат по-лесно от обикновеното, имат и шанс за хубави новини, за точни срещи и приятно развитие на нещо, което напоследък е било в застой. Денят им ще носи лекота, усещане, че буквално Вселената е на тяхна страна. Ами прекрасно! Сега обаче кой ще се радва на любовта днес? Ами това ще бъдат овните, лъвовете, везните и рибите. Да... Флиртове, внимание, съобщения, закачки и хора, които изведнъж започват да се държат по-интересно. При някой може да има завръщане на човек от миналото, а при други химия с някой, когото досега са гледали по друг начин. Най-добрата енергия за пари и за работа днес ще отиде при козирозите, девите и скорпионите. Тези знаци ще мислят най-практично днес, чудесен момент за решения, сделки, идеи за доходи и подреждане на важните задачи. Някой може да чуе нещо полезно, свързано с работа или пари от тези три зоди. Ами пожелаваме им и на тях много успех с сделките днес. Най-напрегнати обаче ще бъдат раците и телците. По-чувствителни ще бъдат към атмосферата и лесно могат да се изнервят от чуждите драми или от хаоса. Най-доброто решение за тях днес е да не поемат всичко лично и да си пазят спокойствието. Най-ценният ресурс си остава и до днес това нещо. Изненади и обрати могат да очакват близнаците и водолеите днес. При тях денят трудно ще върви по план, но точно в това ще е забавното. Хайде да си признаем, че двете зоди много обичате разнообразието и такива изведнъж появили се ситуации. Възможни са неочаквани разговори, покани и идеи, които буквално идват от нищото. Ами това е, скъпи приятели, това, което ви съветват звездите за днес. Кой с късмет, кой с любов, кой с пари. Важното е да слушаме хубавата музика на Радио Енджой, защото това е твоя ден и твоята музика по Енджой.

0: радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Добро утро, Enjoy! Вие сте с хитовете на Радио Enjoy. Аз съм Мартина. Изключително ми е приятно, че можем да бъдем заедно в този прекрасен и слънчев ден. Знаете, имаме си супер теми, които си обсъждаме всеки ден. Днес ви задаваме въпрос, на който, ако отговорите, може да си спечелите и прекрасна награда от Белинка. Споделете ни, кое е по-ценно днес, да купиш нещо ново или да вдъхнеш нов живот на нещо качествено и истинско и защо? Както вече знаете, пълните условия може да откриете в първия коментар под поста и също така с Белинка имате невероятния шанс за едно all-inclusive изживяване. Може да видите как, като тъкнете на линка, който ви отвежда директно към техния сайт, и повече информация как да спечелите този невероятен all-inclusive уикенд на едно наистина много-много красиво местенце. Сега обаче тази тема навежда така на доста различни коментари, защото има много хора, които категорично не желаят да живеят в миналото, да кажем, предпочитат да хвърлят една вещ и да си купят нова, с която просто да сложат едно ново начало, да кажем, или пък ако влизат в нов дом, или просто обичат да разчистват стари неща. При други хора обаче това е изключително ценно, когато имаш нещо старо, което ти носи някакъв сантимент, някакъв хубав спомен от любимо място или любим човек, и просто си го носиш насам натам цял живот по къщите за теб и искаш да си го поддържаш. А между другото, ако е направено и от дърво, Белинка се грижи отлично как да запазим за изключително дълго време тези наши любими вещи и мебели, които са направени от дърво, както вече ви казах. Така че това е вашия шанс да си спечелите чудесни награди. Отговорете на този въпрос. Във Facebook играем и коментираме. Малко по-късно ще се включа, за да прочета вашите коментари и да си ги обсъдим, както винаги. И няма търпение, и малко по-късно обаче да включим и Ивайло, за да разберем къде точно се намира той в момента или играта. И да ни разкаже какво се случва около него, защо е толкова хубаво, защо трябва много да му завиждаме, особено в този изключително слънчев и позитивен ден. Точно каквото е следващото парче, което ще ни изпее Миро, а това е Любов като небе. Слушаме го сега по Радио Enjoy.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Довел съм си приятели! Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Добро утро, Енджой! Аз съм Мартина. Слушахме Bruno Mars с I Just Might. Един наистина много-много свеж хит, който се нарежда под номер 13 в седмичната класация на Радио Енджой Топ 40. Влезте в сайта и може да гласувате за любимите си песни и разберете кои са най-често излъчваните хитове по Радио Енджой, като слушате подреждането в седмичния Топ 40 всяка събота от 12 часа. Сега, говорейки си за музика, за хубави места, аз се пренесох на някое райско кътче, в някое хотел, че ресторанче, някъде по света знае ли човека, обаче това, което се случва вече на определени места, като хотели и ресторанти, че все по-трудно се намира персонал, а разходите естествено растат. Какво по-добро извинение? Именно за това все повече бизнеси започват да въвеждат роботи не като атракция, а като реални помощници в ежедневната работа. Мисля, че до момента това сме го гледали само на филми. Аз лично не съм виждала такова нещо на живо, но определено има такива, които се предлагат и в България. Един от тях се казва BellaBot и е робот, който поема най-тежката част от работата в ресторанта, пренасенето на храната, напитките и съдовете. Той може сам да се движи между масите, да избягва препятствия и да обслужва няколко поръчки едновременно, представете си. Така сервитьорите не губят време в постоянно разкарване между кухнята и салона, а могат да отделят повече внимание на самите гости, особено при големи събития и натоварени вечери. Това се оказва една наистина сериозна помощ. И друг робот, който пък носи името KittyBot, е създаден за посрещане и комуникация с клиентите. Тоест, вероятно това ще бъде вашата хостеса от тук нататък или вашия хост, когато посетите даден ресторант. Той може да дава информация, да насочва посетителите, да представя промоции и дори да се превърне в атракция за снимки и социални мрежи. И така технологиите се превръщат и в маркетингов инструмент, разбира се. Според експертите, роботите няма да заменят хората, разбира се, а по-скоро ще променят начина, по който работят бизнесите.

0: Радио Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина. Слушахме Ина с Чики в 7 и 50 минути. Наближава 8-я час. Говорим си днес за много интересни неща и ви питаме в предаването, кое е по-ценно днес да купиш ново или да вдъхнеш нов живот на нещо качествено и истинско и защо. Знаете, че ако коментирате по темата, може да си спечелите една прекрасна награда от Белинка, един чудесен комплект, който да си ползвате. А Белинка, също така вече сме ви казвали много пъти, че може да се доверите изцяло за грижата на дървото и за така неговият възможно най-дълъг живот. Сега се отправям към коментарите, които вече сте оставили във Facebook страницата. Те наистина са много. Ще споделя някои от тях, разбира се, да ги така обсъдим заедно, макар аз да си водя монолог, а вие само да ме слушате. Но Рени Илиева ни е написала: да вдъхнеш нов живот на нещо качествено и истинско, защото освен че има сантиментална стойност, също така се помага и за опазването на планетата Земя. Ето, това е един чудесен поглед над нещата и наистина е така. Георги Неделев ни е написал: да вдъхнеш нов живот на нещо качествено и истинско, и той също подкрепя това за опазването на планетата Земя. Ами ето, че така много сме така настроени духовно по темата, което наистина много ме радва. Много пъти сме си говорили за това как да помогнем наистина Земята да се чувства по-добре с нашето присъствие на нея. Цеци Георгиева ни е написала: да вдъхнеш нов живот на нещо качествено. Има предмети и мебели, които с години ми стават много любими и си ги пазя и си ги почиствам. Но с времето имат нужда от възстановяване и ремонт. След това отново са нови и ми донасят ежедневно радост. Прекрасно, аз също имам такива любими вещи, любими мебели в къщи. Те си имат изключително сантиментална стойност. Така че разбирам перфектно защо предпочитате да поддържате така нещо старо, сантиментално, ако можете, нали, да го въплатите като едно ново. Но да ви носи стария сантимент, това може би е най-доброто, въпреки че има и други наши слушатели, като например Невена Апостола, която е категорична, че би си купила нещо ново. Ами това е то. Отговаряйте на темата, за да си печелите награди от Белинка. Ние сега ще продължаваме да слушаме хубава музика и след броени минути се връщаме. Предстои ни да чуем и новините след минути, така че останете с нас. До 10 ще бъдем заедно с хубавата музика по Радио Enjoy и всички интересни неща, за които предстои да си говорим.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
4: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Enjoy.
1: 8 часа и е време да чуем новините по Радио Enjoy, представени за вас специално от Оги Гунчев.
0: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към ситуацията в Габровска област. След възстановяването на водоподаването в Севлиево, след поройните дъждове и наводненията, са взети проби от питейната вода и тя все още не е годна за пиене. Резултатите вече са публикувани на страниците на РЗИ и Габрово, община Севлиево и областната администрация. От здравната инспекция препоръчва в следващите дни хората в Севлиево да не използват водата за пиене и готвене, а да се използва само за битови нужди. Пробите на водата продължават, а резултатите се очакват през следващите дни. Същевременно припомня, че вчера Общинският съвет в Севлиево взе решение на всички пострадали от наводнението ще бъде предоставена финансова помощ в размер на 1000 евро. Тя ще бъде предоставена максимално бързо, след като двете комисии, които обходиха къщите и записаха щетите, приключат своята работа. Символична първа копка на 40 км от магистралата между Руси и Велико Търново в участъка от Дунавския град до Бяла ще бъде направена днес, като това е само част от цялото 130 км трасе, което трябва да свърже Дунав мост с Централна България. Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена. От днес до петък се въвежда време на организация на движението при 55-я и 60-я км на автомагистрала Тракия в двете посоки, съобщават от АПИ. Мярката се въвежда в участъците в областите София и Пазарджик заради отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата днес и утре. Работата ще се извършва от 7 до 20 часа вечерта, а на 29 май от 7 сутрин до 12 часа на обяд. След като вчера стана ясно, че във Варна се издирват две деца на 11 и 12 години, тази сутрин от полицията съобщиха, че двете деца са намерени живи и здрави. Те са открити около полунощ в изоставен строеж във Варна и са настанени в дом за временно настаняване. Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Пролетната гореща вълна продължава да обхваща различни части от Европа. Редица температурни рекорди за месец май вече бяха подобрени в Обединеното кралство и във Франция. А прогнозите в Испания са, че най-горещите дни ще са от днес до петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса. И у нас днес ще е горещо, като се очакват максимални температури между 29 и 34 градуса.
0: Спортът.
2: Йонас Вингегор спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 29-годишният датчанин измина 113 км от Белинцона до Кари за под 3 часа. Раното класиране води фаворитът Вингегор, следван от Феликс Гал, който изостава с малко над 4 минути след лидера. Обиколката на Италия приключва на 31 май в Рим с 21-ти етап. А световният номер едно в тениса Яник Синер започна по категоричен начин участието си на Руан Гарос, след като се наложи с 6-1, 6-3, 6-4 над французина Клеман Табюр в матча от първия кръг. Италианецът демонстрира висока класа на централния корт и не остави съмнение в превъзходството си. В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Серундоло.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
2: Днес ни очаква предимно слънчево време. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

0: Евале, как да спра да те обичам по радио Enjoy. Здравейте и добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина и заедно с играта всяка сутрин ви будим по най-хубавия начин от 7 чак до 10. Днес отново имаме много интересни неща, за които си говорим. Играта съм го пратила на едно изключително красиво място. Между другото, трябва да му завиждаме и малко по-късно ще разберем защо. Сега обаче, говоряки си за летни почивки, имаме най-важна информация, която искам да ви кажа, за да може да се подготвите за вашите евентуални летни преживявания. Именно летните почивки тази година може да ни излязат малко по-солено, не само заради морската вода, а ми Европейската комисия предупреждава, че тъй като има напрежение в Близкия изток, вече знаете, то влияе върху цените на петрола, горивата, това постепенно се отразява и на самолетните билети, екскурзиите и транспорта като цяло. Сега това е ясно, въпросът е как да си знаем правата, след като знаем и каква е ситуацията в света. Ако случайно се задълбочи тази криза, се очакват по-скъпи пътувания, очаквано, да, възможни закъснения и дори промени в полетите. А от Брюксел обаче напомнят, че ако вече сте си купили самолетен билет, авиокомпанията няма право да ви поиска още пари заради по-скъпото гориво. Да се знае. При пакетните почивки ситуацията е малко по-различна, защото там цените могат да бъдат увеличени, ако това е описано в договора. И явно това лято, освен бански слънчеви очила и зарядно, ще трябва да си носим и очилата така с един диоптер, за да може поне да стигаме така достатъчно задълбочено, прочитайки дребния шрифт, който там се крие най-отдолу. И там именно са написани вашите права и задължения. А според експертите, все повече хора ще избират по-близки дестинации и ще гледат много внимателно съотношението цена-качество. Горе-долу, като отидем в супермаркета, същата работа. Така че почивката си остава хубава идея, просто тази година май ще иска малко повече планиране и внимание към дребния шрифт, както вече казах. Това пък вижте, имаме си една красива България, имаме едни приказни планини, красиво море, уникални места, които можем да посетим без да се занимаваме с поскъпването на самолетните билети, дали или и така нататък. И какво по-хубаво, тръгвайки на почивка където иде, освен да си пуснем хубавата музика на Radio Enjoy, между другото може да си изтеглите и приложението Radio Mate, което може да бъде навсякъде, във всяка точка на света и да си слушате хубавата музика на Radio Enjoy.
1: Радио Енджой. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion.
7: И детска кухня Фористо.
8: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
10: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям!
12: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
13: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
14: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Добро утро, Джой! Добро утро на всички! Вие сте с Мартина и играта, само че играта е на едно много хубаво местенце, което ще ви кажа малко по-късно кое е. И както вече ви казах за пети път днес, трябва много да му завиждаме, ще разберете след малко защо. Сега обаче обръщаме глава и поглед към звездите, които имат ясни послания за днешния ден, за всички зоди. Днес съм групирала зодиите в едни определени категории, сега ще разберете, защото най-големите късметли днес ще са. Нека да слушат внимателно. Лъвове, везни и стрелци. При тях нещата ще се подреждат по-лесно от обикновено, имат шанс за хубави новини, точни срещи и приятно развитие на нещо, което напоследък е било в застой. Денят им носи лекота и усещането, че буквално Вселената този път е на ваша страна, скъпи лъвове, везни и стрелци. Сега обаче, кои ще се радват на най-силна любовна енергия днес, това ще бъдат Овен, Лъв, Везни и Риби. Очакват ги флиртове, внимание, съобщения, закачки и хора, които изведнъж започват да се държат доста по-интересно. При някой може да има завръщане на човек от миналото, а при други химия пък с някой, когото до сега са гледали по доста по-различен начин. Най-добра енергия през днешния ден за пари и за работа ще кипи при козирозите, девите и скорпионите. Тези знаци ще мислят най-практично днес. Чудесен момент за решения, сделки, идеи за доходи и подреждане на важните задачи. Някой може да чуе нещо полезно, свързано с работа или пък с пари. Сега днес най-напрегнати ще бъдат раците и телците. По-чувствителни ще бъдете, скъпи раци и телци, към атмосферата и лесно ще могат да ви изнервят и натоварят чуждите драми. Не обръщайте внимание, най-доброто решение днес е да не поемате всичко на своите плещи и не приемайте нищо лично, просто си пазете спокойствието. Изненади и обрати днес може да очакват близнаците и водолеите, при тях денят трудно ще върви по план, но точно в това ще е забавното. Възможни са неочаквани разговори, покани или идеи, които буквално идват от нищото. Сега да сме напълно честни и откровени, близнаците и водолеите много си падат по промените и по изненадите, така че съм убедена, че това определено ще им донесе доста приятно разнообразие и хубава енергия през днешния ден. Както всички ние ще се радваме на хубавата енергия на Radio Enjoy цял ден, цяла сутрин. Сега обаче ви пускам хубави песни, слушаме About That Time на Лизо по Enjoy.

0: Радио Enjoy. Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Да, Белинка е едно истинско предизвикателство. Бих казала един огромен плюс, когато искаме, нали, наистина да съхраним нещата, които обичаме от дома, които са направени от дърво, можем да се грижим за тях и да им вдъхнем буквално вечен живот. А брандът повече от 45 години създава продукти, посветени на защитата и поддръжката на дървесината, както у дома, така и при външни условия. Марката предлага решения за обработка и защита на дървени повърхности, които помагат естествената красота на дървото да се запази за дълго, както вече ви казах, и с постоянни иновации и внимание към качеството, Белинка разработва продукти, отговарящи на високите съвременни стандарти. Екипът на компанията следи най-новите тенденции и подбира внимателно съставките, за да осигури по-добра устойчивост, защита и дълготрайност. И така Белинка се превръща в име с традиция и доверие, избор за хората, които искат дървото да остане красиво, здраво и най-вече защитено в времето. А още по-хубавата новина е, че имате невероятния шанс да си спечелите прекрасни награди от Белинка. Може да играете за дневната ни награда, която е комплект от Белинка, отговаряйки на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy, а днес ви питаме кое е по-ценно днес. Да купиш ново или да вдъхнеш нов живот на нещо качествено и истинско и защо? Вие вече коментирате и то доста сериозно, което много ме радва. В края на деня в Party Time с Ники може да очаквате и да бъде изтеглен победителя за днешният ден. А това обаче не е всичко, защото с Белинка имате невероятният шанс да си спечелите уикенд в луксозен хотел. Трябва да се включите в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляра, който се намира в техния сайт и участвате за награда двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел сред най-чистата природа в Пирин планина. Аз просто буквално ви завидях, защото си го представих вече, как някой си печели този приказен уикенд. Може да намерите, между другото, сайта на Белинка в описанието на темата, както вече ви казах във Facebook страницата. А сега ще си позволя да прочета няколко от вашите коментари, защото наистина много ми харесва как отговаряте. Русица Арнолдова ни е написала да вдъхнеш нов живот, защото старото и по-качествено и по-сантиментално е по-ценно, но и да вземеш нещо ново е вид нова свежест, нов старт в живота, живота ти, тези, наистина, тези нови начала, както се казва, никога не са излишни, но пък хайде да си кажем честно, сантимента по нещо старо, но наистина ценно за нас, което ни носи емоционална пълнота и хубав спомен, няма как да бъде заменено от новата вещ, но разбира се, всичко е въпрос на гледна точка, важното е да се чувстваме добре там, където живеем или пък да носим с нас ценен предмет. Аз като бях малка, между другото, имах един дървен Пинокио, който много си го харесвах и ако можех и до ден днешен да си го храня, но за съжаление тогава нямаше Белинка. Сега обаче има и вие имате огромния шанс да си спечелите чудесните награди, коментирайте по темата, влизайте в сайта и играйте с Белинка.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Слушай Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой и кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента до 27 май в Била.
12: Ведра изпра

Добро утро, Enjoy! Вие сте с посланиците на най-доброто настроение. Мартина и играта. Днес обаче играта е на едно много красиво местенце. Малко по-късно ще го включим, за да разберем какво има да ни предаде от този райски кът. Няма да издавам още тайните. Искам да ви споделя нещо друго, така интересно и вълнуващо. Напоследък в социалните мрежи. Знаете, че постоянно се вихрят разни такива умни цитати, нови изследвания постоянно се правят. Аз попаднах на нещо интересно, че все повече хора в социалните мрежи твърдят, че грешният партньор може буквално да ви състари. И макар да звучи като реплика от един романтичен сериал, психолозите казват, че има логика. Според различни изследвания, токсичните връзки повишават нивата на кортизол, който знаете, хормона на стреса, а когато организмът живее дълго в напрежение, започват проблемите с съня, умората, тревожности и колкото и да не ви се вярва, започваме и да се сбръчкваме. Така че много трябва да внимаваме с какви хора се събираме, на какви партньори умишлено попадаме, защото да, ние си ги избираме подсъзнателно, колкото и да не ви се вярва. Много хора споделят, че след раздялата с именно тези токсични хора са започнали да спят по-добре, да имат повече енергия и дори физическите симптоми, като стомашен дискомфорт и безсъние, са изчезнали. А специалистите обясняват, че тялото реагира, когато човек постоянно се чувства напрегнат, критикуван или емоционално изтощен, и понякога организмът разбира, че нещо не е наред, още преди сърцето да си го признае. Ами така е, то малко драматично звучи, обаче това е истината. Мисля, че правилните партньори, било то в личен или в работен план, се усещат от първата секунда, както и неправилните. Хубаво е да умеем да разчитаме знаците или на съдбата, или пък тези, които самите хора ни дават, но ние не искаме да видим дали умишлено, дали просто така, дали не забелязваме или просто умишлено си затваряме очите, каквото и да е. Важното е обаче да намираме начини да разпускаме напрежението и да сваляме нивата на кортизола. Това става най-добре с хубавата музика на Radio Enjoy. Затова сега чаровницата Сабрина Карпетър ще ни попее малко, а аз съм избрала да пусна за вас 15 Minutes сега по Radio Enjoy.

Добро утро, Enjoy! 8.47 слушахме Моно Ари и Бриана, които ни изпяха Shadows. Едно наистина страхотно парче. Между другото, Моно Ари е един от хората, които стоят зад Бангаранга. Така че браво на него, браво за този талант и за чудесната колаборация и страхотният екип заедно с Дара и другите талантливи хора, които стоят зад този толкова успешен проект. Днес си говорим в предаването. Имаме чудесна тема, знаете, може да се печелите награди от Белинка, комплект от Белинка, може да се печелите All Inclusive изживяване, само трябва да влезете на сайта на Белинка и да разберете как ще се случи това. Трябва да ни споделите в коментар кое е по-ценно днес, да купиш нещо ново или да вдъхнеш живот на нещо качествено и истинско и защо. Отговори ни в коментар във Facebook поста и има шанса да си спечелиш чудесен комплект. Победителят ще бъде изтеглен от Ники след 18 часа днес в Party Time. Аз ще прочета част от вашите коментари. Юлия Гоцева ни е написала да вдъхнеш живот на нещо старо, защото в него има история, спомени, а и старите предмети, мебели е доказано, че са по-качествени и издръжливи във времето. Това със сигурност е така, особено ако знаем как да ги поддържаме. Между другото, в Европейския съюз вече официално се насърчава така нареченото право на ремонт. Идеята продуктите да се поправят, използват повторно и да живеят по-дълго, вместо да се изхвърлят при първият проблем. Причината е много проста. Всеки европеец генерира средно около 190 кг отпадъци от опаковки годишно, а ако тенденцията продължи, количеството ще скочи с още близо 20% до 2030 година. Затова Европейския съюз вече настоява продуктите да бъдат по-дълготрайни, по-лесни за ремонт, по-качествени и създадени за повторна употреба. Ами ето, че Белинка се вписва чудесно в тези изисквания за Европейския съюз, а пък ние също смятаме, че по-хубавото е да запазим нещо старо, сантиментално, което е важно и има огромна стойност за нас, като го поддържаме по най-правилният начин. Вече разбрахте как. Сега обаче се отправяме към Дженифър Лопес, която ще ни изпее Can't Get Enough сега по Radio Enjoy.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят и шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
6: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
9: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
10: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
12: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mix. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Добро утро, Enjoy! Вие сте с най-хубавата музика и с най-доброто настроение тук в Enjoy. Сега обаче е време да чуем новините, подготвени за вас специално от Оги Гунчев.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, новините представя Огнян Гунчев. С тържествена церемония след около час във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишна от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва редица културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Началото днес е изпращане на участниците в 78-я национален туристически поход по пътя на Ботевата чета. Честванията продължават до 2 юни. Сега поглеждаме към една интересна инициатива в Бургас. Две маслинови дървета, едното приблизително на 2800 години, а другото на около 2100 ще пристигнат в Бургас, съобщиха от общината. Транспортирането на дърветата е сложна логистична операция, която ще продължи с дни, а по маршрута в по-малките населени места ще се наложи временно демонтиране на светофари заради размера на дърветата. След пристигането си те ще вземат постоянно място до моста в Бургас, а новите дървета идват като продължение на политиката на община Бургас за засаждане на маслини в различни части на града през последните години. Инициатива, целяща по-средиземноморски облик на крайморската среда. В София картата за столичния градски транспорт вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Того ще бъде официално представено днес от Столичната община и Центъра за градска мобилност. Мобилното приложение позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфел на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тест версия. То не заменя пластиките, служи като допълнително улеснение за всички, които използват столичния градски транспорт. Мюсюлманите отбелязват продължение на 3 дни Курбан Байрам, един от големите мюсюлмански празници в годината. Отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани. Това каза министър-председателят Роман Радев, който отправи поздравления към българските мюсюлмани по повод празника. На този фон Радев заминава на посещение в Париж и Брюксел, съобщиха от Министерския съвет с уточнението, че днес Радев ще проведе среща с президента на Франция Емануел Макрон по теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Утре ще бъдат срещите му с белгийския премьер, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия и с председателя на Европейския съвет.
1: Спортът.
2: Баскетбол. Оклахома Сити Тъндър победи с 127 на 114 точки Сан Антонио Спърс в петия матч от финалната серия в западната конференция на NBA. Така отборът е само на успех от второ поредно участие в финалите на лигата. Оклахома вече води с 3 на 2 победи в серията, а шестият бой ще си играе в четвъртък в Сан Антонио. У нас Балкани и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матч номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва тази вечер в 19:15. В понеделник ботевградчани отбиха пловдивския си съперник с 88 на 73 точки и поведоха с 1 на 0 в серията.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчево и още по-горещо от вчера ще е времето на днешния 27 май, като максималните стойности днес очакват да бъдат между 29 и 34 градуса. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, като може да превали на места в западна, югозападна и източна България. В София днес очаква до 29 градуса, в Пловдив 31, във Варна 27 и в Бургас 28 градуса. Обобщено максималните температури днес ще са високи за сезона, а програмата ни продължава с Добро утро, Enjoy! Още новини след час!

0: Радио Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и играта, които ви будят всяка сутрин по най-добрия и позитивен начин, защото сме посланиците на доброто настроение. И докато аз съм тук в нашото прекрасно студио в София, играта е на едно очарователно място, което след минути обаче ще ви споделя кое е то. Сега имаме една важна новина, която идва директно от Ватикана. Папа Лъв 14 отправи силно предупреждение към света за опасностите от изкуственият интелект. Ако случайно не го знаем, да си го кажем пак. В първата си енциклика Magnifica Humanitus той призова за така нареченото разоръжаване на AI и настоя човекът да остане в центъра на технологичния прогрес. Според папата, ако няма ясни етични граници, изкуственият интелект може да доведе до нови форми на дехуманизация, масова дезинформация и дори дигитално робство. Това звучи много сериозно. В документа Ватиканът обръща внимание и на огромната власт, която технологичните компании започват да концентрират в ръцете си, а папа Лъв 14 настоява за международен етичен кодекс и по-строг контрол върху развитието на изкуствения интелект преди технологиите да започнат да диктуват живота на хората, вместо да им служат. Това е една добра гледна точка. Интересното обаче е, че това е първия път, в който Ватикана посвещава цяла енциклика именно на AI. И докато едни виждат в изкуствения интелект бъдещето, папата задава въпроса дали технологиите все още работят за човека или човекът вече започва да работи за тях. Това е една много дълга и безкрайна тема, защото вече знаете колко много буквално бизнеси разчитат на услугите на изкуствения интелект, за добро или за лошо. Трябва да се адаптираме, може би, към новия свят, но наистина трябва да поставяме границите между това докъде и колко можем да се разпрострем в употребата си на AI-а по един или друг начин. Важното е да продължаваме да си използваме естествения интелект, да продължаваме да мислим, да се опитваме да се развиваме по най-добрия начин. Аз се сещам за едно много добро развитие на днешния ден, а именно чрез хубавата музика на Радио Enjoy. Затова сега специално за вас долита румънската звезда Кейтлин, която ще ни изпее чики-чики по Enjoy.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and
4: Living. Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
5: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе. С отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
9: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer.
10: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
11: Време е за парти! Вие избирате музиката по радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Чухме Lady Gaga с Shape of a Woman, песен, която се нарежда на 37-мо място в класацията на Radio Enjoy Top 40. Ако смятате, че песента заслужава челните позиции, може да гласувате за нея, като влезете на сайта на Radio Enjoy и да разберете кои са най-често излъчваните хитове по Radio Enjoy. Слушайте подреждането в седмичния Top 40 всяка събота от 12 часа. Сега обаче, както знаете, съм ви обещала да ви предам съобщението, което директно звездите пращат астропрогноза за днес. И днес особено интересно съм подредила зодиите, между другото, на различни категории, така да се каже. Ще започнем с най-големите късметлии днес. Това ще бъдат лъвовете, везните и стрелците. Честито! При тях нещата ще се подреждат по-лесно от обикновеното и имат шанс за чудесни новини, за точни срещи и много приятно развитие на нещо, което напоследък вероятно е било в застой. Най-силната любовна енергия обаче през днешния ден отива при овните, лъвовете, везните и рибите. Точно така, флиртове, внимание, съобщения за качки и хора, които изведнъж започват да се държат по-интересно, ще се появят при тях през днешния ден. При някой може да има завръщане на човек от миналото, а при други химия с някой, когото досега определено не са гледали по този начин. Най-добрата енергия пък за пари и работа ще кацне при козирозите, девите и скорпионите днес. Тези знаци ще мислят най-практично през днешния ден, на чудесен момент за решения, сделки, идеи за доходи и подреждане на важните задачи. Някой може да чуе нещо полезно, свързано с работа и пари. Някоя сделка явно се задава. А пък най-напрегнати през днешния ден ще бъдат рачетата и телците. По-чувствителни ще бъдат към атмосферата и лесно могат да се изнервят от чуждите драми. Най-доброто решение за тях днес е да не поемат всичко лично и да си пазят спокойствието. Изненади и обрати днес може да очакват близнаците и водолеите. При тях денят трудно ще върви по план, но точно в това ще бъде и най-забавното. Възможни са неочаквани разговори, покани или идеи, които буквално идват от нищото. Ами това е то. Посланията на звездите за днес, знаете, те са тук, за да ни навигират как най-лесно и полезно да минем през днешния ден по най-добрия начин. Аз се сещам за най-добър начин, именно с хубавата музика на Enjoy. Затова сега ви оставям под звуците на Chantry Johnson и Hugo Topic Rush с I Adore You.

0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Да, с Белинка много предизвикателства ви очакват. Уикенда за двама със сигурност е едно от най-вълнуващите неща. Спечелете си уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво. Запазете касовата бележка. Попълнете формуляра, който ще откриете в техния сайт и участвайте за наградата двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел сред най-чистата природа в Пирин планина. Наистина звучи превъзходно, но преди това може да си спечелите един чудесен комплект от Белинка, като отговорите на днешния ни въпрос. Кое е по-ценно днес? Да купиш ново или да вдъхнеш нов живот на нещо качествено и истинско и защо? Вие ни споделяте страшно много коментари и това мен много ме радва. По-голямата част от вас така биха предпочели да запазят и да съхранят някоя стара, но така сантиментална за тях вещ. Вече разбрахте, че с Белинка това може да се случи и това е най-добрият начин да поддържате старите мебели като нови, защото повече от 45 години брандът създава продукти, посветени на защитата и поддръжката на дървесината, както у дома, така и при външни условия. И Белинка се превръща в име с традиция определено и доверие, избор за хората, които искат дървото да остане красиво, здраво и защитено в времето. На мен сега ми се иска да споделя някои от вашите коментари, които много ми харесаха. Например, Наталия Димитрова ни е написала: добро утро, енджой, без да съм сантиментална, но предпочитам да вдъхна живот на нещо старо. Първо, защото е по-качествено, второ, защото носи история и трето, давам живот и своя стил, след като го завърша. Усмихнат ден. Благодарим ти, Наталия. Наистина, това е един чудесен прочит на нещата. Доста така от хората, които са по-сантиментални, биха се така включили към твоя коментар. Аз съм един от тях определено. Вече съм ви разказвала за всички мои вещи, които са ми толкова ценни, било то от семейството или пък подарък от някой ценен човек. Ето това е чудесния начин да ги поддържаме здрави и да поддържаме дървото живо, възможно най-дълго. Вече знаете и как да се включвате в игрите на Белинка. Играйте и печелете!
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама. Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител! От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 евро. Kaufland.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Свали RadioMate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: long together.
1: Подарете си време за истински релакс с Radio Enjoy и хотел Лещен.
2: С Enjoy Summer идва моментът да натиснем пауза на ежедневието си и да си подарим заслуженото бягство сред природата, тишината и уюта. Определено хотел Лещен е мястото, което ви очаква с автентична атмосфера, красива българска архитектура и гледки, които моментално те карат да забавиш темпото. Там комфортът се среща с уюта, всяка сутрин мирише на спокойствие и домашно приготвена храна. Ще се насладите на специалитети от собствена ферма и мандра, релакс зона с термални съоръжения, сауна, парна баня, хамам, джакузита и сезонен външен басейн. Идеалната комбинация за пълно презареждане. Помислено и за децата, разбира се, с закрит и открит детски кът и игрална зала, а за родителите има уютни пространства за почивка, лоби-бар, пуро-бар и спокойни кътчета далеч от шума на града. Слушайте Radio Enjoy и се включете в играта ни във Facebook страницата, защото може да си спечелите един уникален уикенд за двама и, разбира се, да си подарите това спокойствие, което си мечтаем през летния сезон, да ни е хубаво, да ни е слънчево, да ни е, да сме така заобиколени от най-прекрасните неща. А пък ако искате да си го спечелите този уикенд, както вече ви казах, трябва да влезете в страницата на Radio Enjoy във Facebook и да отговорите на въпроса, който днес ви задаваме. Ако ти предстои няколко дни сред природата, кое би избрал първо за своята маса? Домашно кисело мляко, бяло саламурено сирене, кашкавал с орехи или зрял телешки стек? Напиши своя избор в коментарите и се включи в Enjoy Summer за шанс да спечелиш уикенд за двама в хотел Лещен. А както ви обещах по-рано, Ивайло е там, играта, за да ни сподели още интересни факти и още интересни емоции, които е преживял именно в хотел Лещен. Сега ще пусне едно интервю, което е специално за вас, за да се запознаете с атмосферата, уюта и хората, които се грижат за вашето прекрасно изживяване на това приказно място.
3: Вие слушате Добро утро, Enjoy, а аз съм играта и се намирам в един прекрасен хотел, хотел Лещен. Искам да допълня още веднъж тази картинка, преди да започна с малко повече информация за хотел Лещен, че тази седмица може да станете част от Enjoy Summer и не само като ни слушате, ми да спечелите уикенд за двама в хотел Лещен, където е мястото с уютната атмосфера, невероятни гледки към Пирин и онова усещане, при което още на втория час забравяш къде си остал телефона. Аз лично забравям още на първия час. Даже и няма време за час, още на 5-та минута оставих телефона, но после го взех, защото трябва да снимам прекрасните гледки, които вие вече гледате. Така, време да си поговорим и с хората, които стоят за това място и да разберем каква е магията на хотел Лещен. А тези хора не са само управители, не са само собственици, те са наистина инспирацията този хотел така да цъфти и да допринася в тази прекрасна гледка още повече за развитието на Лещен като цяло и не случайно да се казва хотел Лещен. Но сега собствениците на хотела в лицето на съпругата на Георги Петканин, а неговата жена Виолета Петканина и дъщеря му Йоана Петканина, която е маркетинг директор, смея да кажа дори тук, заедно с един малък господин, който те първо ще порасне, но няма да даде интервю. До година, като дойдеме, пак ще си даде интервю. Този господин се казва Димитър и е на 12 години. Не случайно го отбелязвам, ще слушате внимателно интервюто, защото ще разберете защо и той е въвлечен в тази история. Така, здравейте, дами, много ми е приятно, че сте ни на гости и ни, че ние сме ви на гости, по-добре да кажем.
4: Здравейте, и за нас е голямо удоволствие.
3: Ами да чуваме все пак и другото гостче да каже едно здравейте.
5: Здравейте.
3: Ето, и двете дами се включиха, разбира се, с едно здравейте по Radio Enjoy, но аз бързам да ви питам въпроси, които ме касават лично и директно. Хотел Лещен носи едно усещане за друго време. Как успявате да съхраните духът на старобългарската архитектура и едновременно с това да предложите съвременен комфорт на гостите си, което сте обединили в едно и аз го усетих още на влизане?
4: В днешно време хората искат да усещат комфорта на услугите, които се предлагат, но в същото време всеки търси нещо по-интересно, нещо по-различно, нещо по-автентично. Ние се стараем да съчетаваме тези две неща, като залагаме изключително много на архитектура, усещане, връзка с природата, личен баланс, хармония.
3: Може би да, е вярно, че това, че в Лещен телефон стои на масата, човекът най-накрая гледа планината. Може ли да ми кажете обаче това усещане, което придавате и вие с тази перфектна панорамна гледка, какво буди във вас, когато ви го споделят и самите ваши гости на хотела?
4: Аз мисля, че самото място е доста позитивно, заредено, енергийно и човек винаги се чувства по-спокоен, дори само като погледне. Усещането в мнението на хората за това чувство, за мен е изключително радостно, че го споделяме.
3: Ми аз мога да кажа като един човек от града, че тук има и друго усещане, мога да си върна нервната система буквално. Мога ли така също да допринеса към този ваш отговор?
4: Ами това е наша кауза, лична кауза. Хората наистина да се чувстват спокойни, да намалят напрежението си и да усетят истинските неща в живота.
3: А те ги усещат определено по начин, по който е несравним. Не го казвам само случайно, защото този хотел е част от вас. Вие сте част от него. И не случайно го казвам, защото още в началото на анонса казах, че вие не сте просто собственици. Вие наистина милеете за този хотел и за развитието му. И милеете за това хората да получават най-доброто. Имате мандра дори прекрасна, която е много хубаво да я споделим. Аз пробвах една страхотна салата с едно страхотно сирене и допринасяте наистина за този вкус още повече. Може ли да ни разкажете още малко?
4: Ами, това, което аз ще ви кажа е, че хотел Лещен, че е много голяма част от моя живот. Старая се тази моя емоция да бъде и в отношението на нашия персонал и те така да го усещат. А за мандрата, фермата и отношението ни към храната ще ви каже дъщеря ми.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Добро утро, Енджой! Аз съм Мартина. Чухме Елизабет с Носталгия и с тази прекрасна песен. Аз ще ви така пожелая един много слънчев усмихнат ден. Продължавайте да бъдете така позитивни, както съм сигурна, че сте останали след нашата среща от 7 до 10. Утре се завръща играта, с който отново започваме да ви говорим какви ли нещо роти и да се забавляваме тук на живо в ефир. Знаете колко е динамично и приятно при нас. Ще ви очакваме точно в 7. Така че запазете си усмивките.

0: пропускайте да слушате прекрасните предавания по Радио Enjoy с нея, Вензи и Party Time с Ники. А в Party Time ще очаквате и победителят от Белинка, който днес ще си спечели комплекта с награди. Аз съм Мартина и ви пожелавам един прекрасен, усмихнат и вълшебен ден с Радио Enjoy. Радио Enjoy.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина 13 юни в Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
8: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
9: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
10: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
11: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. Пролетната гореща вълна продължава да обхваща различни части от Европа. Редица температурни рекорди за месец май вече бяха подобрени в Обединеното кралство и във Франция, където пък за днес в 13 департамента е в сила оранжев код за опасно време. А прогнозите за Испания са, че най-горещите дни там започват от днес до петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса. И у нас днес ще е горещо, като се очакват максимални температури между 29 и 34 градуса. Последния час стана ясно, че Борислав Сарафов депозира оставката си като началник на Националната следствена служба и тя ще бъде гледана днес като извънредна точка от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като човек преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна, обясни в позиция бившият изпълняващ функциите главен прокурор. Депутатите се очаква днес да гласуват у нас минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на дължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. И към другите водещи теми от света, шотландският парламент даде зелена светлина на инициатива за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението беше одобрено с мнозинство в Единбург, припомня, че темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Канада обяви, че ще въведе временна забрана за влизане на нейна територия на жителите на три африкански държави, свързана с епидемията от Ебола в Африка. Бахамите на свой ред също обмислят подобна мярка. На жителите на Конго, Уганда и Южен Судан е забранено влизането на канадска територия за период от 90 дни, считано от днес, посочи канадското правителство. Световната здравна организация повиши в петък риска от щама Бундибуджо до много висок. Конго обяви епидемия в страната. Такава е в сила и в Уганда. Световната здравна организация призва страните, граничещи с Конго, да предприемат незабавни действия срещу разпространението на Ебола на територията им.
0: Спортът.
1: Кристал Палас и Райо Валекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба, английският и испанският отбор, никога до сега не са се срещали, а настоящия сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се играе тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Лайпциг в Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG. Баскетбол. Оклахома Сити Тъндър победи с 127 на 114 точки Сан Антонио Спърс в петия матч от финалната серия в западната конференция на NBA. Така отборът е само на успех от второ поредно участие в финалите на лигата. Оклахома вече води с 3 на 2 победи в серията, а шестият двубой ще си играе в четвъртък в Сан Антонио.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево и още по-горещо от вчера ще е времето на днешния 27 май, като максималните стойности днес очаква да бъдат между 29 и 34 градуса. Развитие на купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове, като може да превали на места в западна, югозападна и източна България. Обобщено максималните температури днес ще са високи за сезона, а програмата на Radio Enjoy продължава с шоуто на нея от 10 до 2. Още новини след час.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Здравейте в сряда, аз съм Нея. Освен, че ще е горещо навън, ще е горещо и в Вира в днешния ден. Разбира се, няма как да пренебрегнем основния източник на много добра енергия Enjoy Summer, а и офис настроение и игрите, които ви очакват при нас. Също така новини от Кейти Пери и Джеси Джей и още от света на киното и музиката. Бъдете с нас.
0: Радио Enjoy.

0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
0: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
7: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Това бяха Кайго с Тайга и, разбира се, вокалите на Зара Ларсън. Около нея новините са всъщност, че тя само преди няколко дни се изяви в Мексико Сити и стана част от 5-ти годишен фестивал Tecate Emblem на аутодрома Армандо Родригес. По време на изпълнението си тя зарадва феновете, като поздрави публиката на испански, сподели им много любопитни неща, включително и това, че можеха да слушат песни от турнето и Midnight Sun, абсолютно в синхрон с цветната и бляскава личност, която е самата Зара. Тя сподели в социалните си мрежи кадри от прекараното време там. Ако я следвате, като нищо, ще може да се вдъхновите за някой летен хит. А сега една друга супер жена, Мария Илиева.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и Хотел Лещен.
1: Хотел Лещен са нашите домакини в Enjoy Summer във втората седмица на това голямо лятно приключение, което сме подхванали. Заедно с вас го правим. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy. Там всеки ден ви очаква въпрос и може да посетите Хотел Лещен. А освен, че самия комплекс ви предлага много възможности за релакс, почивка и добро похапване, имате възможност да разгледате и района около Лещен, където има интересни места за разходка и опознаване, кълдърнамените улици и старите къщи в Ковачевица, глинената къща в Лещен и арт галерията, която пък е създадена от Борис Христов. Днес въпроса, който стои на дневен ред, е следния. Ако ви предстои няколко дни сред природата, кое бихте избрали първо за своята маса? Дали домашно кисело мляко, дали бяло самоурано сирене, дали кашкавал с орехи или зрял телешки стек? Давайте вашите отговори. В петък вечер ще изтеглим късметлията, който ще спечели уикенд за двама в хотел Лещен.
0: Радио Enjoy!

0: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив – за нормално кръвно налягане.
2: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Мега избор, супер цени. Айко,
4: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
0: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за бета от Планинската спасителна служба на БЧК. Времето е ясно и тихо, температурите са между 10 и 15 градуса, а в високите части все още има снежна покривка, добавиха от Планинската служба. Важна информация за водоснабдяването в различни части на страната в началото на летния сезон, когато по Южното Черноморие вече има туристи. Цял район между Равда и ваканционно селище Елените остана без вода. Причината е планирано спиране на водоподаването заради строително-монтажни дейности, завиха от водоснабдителното дружество Бургас. Без вода са както хотели и ваканционни комплекси, така и жилищни сгради в района. Водоподаването е спряно от 9 часа тази сутрин, а от ВИК съобщава, че услугата ще бъде възстановена след приключване на ремонтните работи. Спирането на водата идва в момент, когато курортите по Южното Черноморие вече посрещат първите по-сериозни групи туристи, а подготовката за активния летен сезон е в разгара си. И така, водоснабдяването в Несебър, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас вече е преустановено. Към ситуацията в Габровска област, след възстановяването на водоподаването в Севлиево, след пороните дъждове и наводненията, са взети проби от питейната вода и тя все още не е годна за пиене. Резултатите вече са публикувани на страниците на РЗИ Габрово, община Севлиево и областната администрация. От здравната инспекция препоръчват следващите дни хората в Севлиево да не използват водата за пиене и готвене, а да се използва само за битови нужди. Пробите на водата продължават, а резултати се очакват през следващите дни. И минималните пенсии ще бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши тази сутрин парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за задължителния бюджет. Така минималната пенсия от 1 юли ще се повиши до 347 евро и 51 цента. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Молбата си той е да позира от тази сутрин в прокурорската колегия. Изрично е посочено обаче, че иска да бъде възстановен като редови следовател в Националното следствие. Очаква се молбата на Сарафов да влезе като допълнителна точка в дневния ред на започващото в този час заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
0: Спортът.
1: Вторият кръг на откритото първенство на Франция започва днес с впечатляваща програма, в която участие ще взема четирикратната шампионка Ига Швионтек и носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович. Действие ще бъде и вторият поставен Александър Зверев, който продължава похода си към първа титла от големия шлем, а над централната сцена ще излязат още Елена Рибакина и Жасмин Паулини. Мач на деня при мъжете е срещата между Александър Зверев и Томаш Махач. Кристал Палас и Райо Балекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският отбор никога до сега не са се срещали, а настоящия сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще си играе тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Лайпциг в Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или на онлайн платформата VOIO.bg.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево и още по-горещо от вчера ще е времето на днешния 27 май, като максималните стойности днес очаква да бъдат между 29 и 34 градуса. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, като може да превали на места в западна, югозападна и източна България. Обобщено максималните температури днес ще са високи за сезона, а програмата на Radio Enjoy продължава с шоуто на нея от 10 до 2. Още новини след час.

0: Getting Girl и Меган Трейнер слушахме по радио Enjoy и аз съм като нея, хващам на момента мига и действам както трябва, защото предстои един много готин фестивален сезон. При мен сега Ини, здрасти!
1: Здравейте.
0: Ти ще бъдеш един от артистите, които ще гледаме на No Rules, на зала Колодрум. Преди това обаче да въведем слушателите, които не те познават. Кой си ти, от кога се занимаваш с музика, кои са твоите любими неща и в каква посока работиш?
1: Да, аз съм Иво Иванов и ни ми е псевдонима, като това са моите инициали, Иво Николаев Иванов.
0: Лесно е запомнена.
1: Да, споменах малко по-рано, че първоначално идеята беше да е INI, обаче е много сложно за произнасяне, затова.
0: И станаха твърде много Ай.
1: Много, да, много. Стана. Затова и ни, кратко, точно и ясно. Иначе артист съм от Бургас, предимно с хип-хоп музика се занимавам. Предпочитам да не казвам рапър, защото има малко по... как да кажа?
0: Друга посока да кажа.
1: Да, има кофти имидж, създаден този жанр. Докато в моя случай смятам, че правя нещо по-стойностно, което не се връзва толкова в... не влиза толкова в тия рамки, слава богу. И затова казвам артист. Така че...
0: Добре, те първо ще те опознаваме. Изглеждаш млад човек, така че предполагам сцената те първо ще те разкрива пред публиката.
1: Не, Боже, живота,
0: голямо участие е това, този фестивал No Rules Music Without Limits през юни в Пловдив. Разкажи ни повече за него.
1: Ами, много яко събитие, много голям набор от артисти и то е доста сериозни артисти. Освен мен, Димчо и Боро първи ще бъдат там, Fire, ако не се лъжа,
0: да,
1: Вирго и Тараф.
0: Точно така.
1: Много голяма лудница ще, нямам никакво търпение, защото аз не съм бил доста време в Пловдив. Последния път, когато бях, аудиторията ми беше доста по-малка и нямам търпение да се видим пак, защото вече очаквам доста повече мои хора да видят там.
0: Много звук ще се лее в този момент. Поглеждам кога точно е датата 6-6. Ще се раздвижат и ще раздвижат културата и ще дадат нов смисъл на това как изглежда едно събитие, ми е написано в прес-релиса. Съмнявам се обаче да е толкова скучно като текст. Аз със сигурност има много повече забавление, ритъм и музика.
1: Има и то реално събитието започва малко по-рано, още извън залата. В 4 часа ще има поп-ъп шопове, ще има подгряващи диджеи. После вече в 6 часа ще отворят вратите, диджеите ще подгряват там. Така че ще има много какво да се прави още от по-рано, за да може хората вече да са позаграли, да са в добро настроение, когато дойде концерт.
0: Да са абсолютно готови да пеят с пълно гърло с вас заедно. Точно, от сцената, да. И така да се забавлявате и да си му дадем един хубав старт на този летен фестивален сезон. Ще чуваме една твоя песен, но в случая тази с Боро Първи, Играта ми, за да оставим глъскав въздух и на слушателите, а после ще ми разкажеш и за твоите най-любими въпроси, бъдещи творчески планове.
1: Благодаря.

0: Стейтъм или играта ми, Ини и Боро първи слушахме. Докато ние с Ини си говорихме тук в студиото, вие може би хванахте част от разговора. Твърде съм разсеяна, когато става дума за много музика и за много артисти. Припомняме, че повода за твоето гостуване е голямо събитие в Пловдив, No Rules Music Odalata Limits на 6 юни. Събитието започва по-рано, ще има диджей сетове, поп-ъп и въобще различни неща, които ще подгреят участието на всички ви. Но обещах в втората част на този разговор, всъщност да обърна внимание на теб самия. Подготвиш ли нещо голямо или само такива отделни парчета пускаш за сега?
1: В момента подготвям албум, даже той, честно казвам, вече е подготвен. Живот и здраве, следващия месец, ако всичко мине по план, ще го пуснем в продажба. В момента работим по физическите копия, имаме мърчове, които създаваме също много, много яки неща и това ми е... Не знам, голямо вълнение ме, защото ми е дебютен албум. Мечта ми е откакто правя музика.
0: Колко парчета си събрал в него? Ще имаш ли колаборации?
1: 14 трака са. Има колаборации с доста
0: големи
1: имена.
0: Продуктивен си, очевидно.
1: Да, да. Има колаборации с големи имена. Не искам да издавам всички, но мога да кажа само, че следващия трак, който ще излезе, той ще излезе като сингъл и е с Вирго. Много, много красива песен, много ме на сърце и много се надявам хората да усетят, защото сме се постарали доста.
0: Имаш ли вече планове? Това към есента ли ще се случи или по-рано?
1: Моля.
0: Да.
1: Следващия месец, живот и здраве.
0: О, значи ще, да ще има лятен...
1: Да, много се надявам. Ако всичко мине по план, но за сега вървим добре.
0: Пожелавам ти успех, както и за албума, разбира се, и за участието ти в Пловдив на 6 юни. И ви чакаме с новини.
1: Много благодаря. Радио Enjoy!

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Сряда, гладната мечка Хорона играе. Бих казала, то и всеки ден е така, особено когато е работен. Какво обядвате днес и споделяте ли с колегите? На този въпрос се спряхме, най-общо казано, дали си носите храна, дали заедно ходите някъде да обядвате и изобщо дали си похапвате самички тайно или пък отборният дух при вас е силен. Отговаряйте на въпросите ни в Instagram и в Facebook страницата на Radio Enjoy, където още откриете играта Офис настроение, и в петък четирима ще получат подаръци от Radio Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си! От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
0: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
7: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
8: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio

0: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
5: Лято с неустоими предложения заслужава
4: и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl бял земел с 60% намаление за 4 цента с Lidl Plus. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Lidl заслужава си.
6: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: хитовата идват след малко. Първо е Джейк.
1: Сподели деня с Радио Енджой и шоуто от 10 до 2 с нея.

0: Само хитове по радио Enjoy с Living My Best Life на Джеси Джей. Певицата има добри новини за своите фенове, разбира се, и за себе си. Тя официално обяви, че е победила рака. Изпълнителката сподели щастливата новина, след като през изминалата година трябваше да се пребори с коварното заболяване. В социалните им мрежи разкри емоционалното и трепетно очакване на резултатите, но вече те са добри. Пожелаваме на всички, които минават през такива събития в живота си, да имат куража и да излязат на глава с всичко, което е с лош знак. Хубавия знак идва от нас с музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 27 май отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ. Целта на този ден е да се обединят хората и управляващите по света да говорят за спешната медицина и медицинската помощ, както и за важността на делата на хората, работещи в тази област на медицината, а днес в София се провежда научна конференция, посветена на безопасността на медицинските екипи. Към темите на ДВР държавата, след наводненията са обходени на 400 пострадали къщи в 10 населени места. Това обобщи социалният министър Наталия Фремова на пресконференция. Правят се описи, а семействата се консултират за помощта, която могат да получат от държавата, посочи тя. А в същото време припомня, че след възстановяването на водоподаването в Севлиево, след пороните дъждове и наводненията са взети проби от питейната вода и тя все още не е годна за пиене. Водоснабдяването в Несебър, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас е преустановено днес. Спирането на водата се налага поради извършването на строително-монтажни дейности за свързване на нови водопроводни съоръжения. От водоснабдителното дружество уточнява, че чешмите ще останат сухи до пълното приключване на техническите работи по мрежата. От последния час прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба и го преназначи като следовател. По-рано днес стана ясно, че бившият изпълняващ функциите главен прокурор е депозирал ставката си като шеф на Националното следствие и поиска да остане службата като редови следовател. А парламентът ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В момента бивши шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. И минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и тя ще стане 347 евро и 51 цента, гласуваха по-рано депутатите, които приеха на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през тази година до приемането на редовния бюджет. Мюсюлманите отбелязват продължение на 3 дни Курбан Байрам, един от големите мюсюлмански празници в годината. Отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани. Това каза министър-председателят Румен Радев, който отправи поздравления към българските мюсюлмани по повод празника. На този фон Радев заминава на посещение в Париж и Брюксел, съобщиха от Министерския съвет с уточнението, че днес Радев ще проведе среща с президента на Франция Емануел Макрон по теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Утре ще бъдат срещите му с белгийския премьер, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия и с председателя на Европейския съвет.
0: Спортът.
1: Баскетбол. Оклахома Сити Тъндър победи с 127 на 114 точки Сан Антонио Спърс в петия матч от финалната серия в западната конференция на NBA. Така отборът е само на успех от второ поредно участие в финалите на лигата. Оклахома вече води с 3 на 2 победи в серията, а шестия двубой ще си играе в четвъртък в Сан Антонио. У нас Балкани и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матч номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва тази вечер в 19:15. В понеделник ботевградчани надбиха пловдивския си съперник с 88 на 73 точки и поведоха с 1-0 в серията. Кристал Палас и Райо Балекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба, английският и испанският отбор, никога до сега не са се срещали, а настоящия сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще си играе тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Лайпциг в Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или на онлайн платформата VOIO.BG.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево и още по-горещо от вчера ще е времето на днешния 27 май, като максималните стойности днес очаква да бъдат между 29 и 34 градуса. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, като може да превали на места в западна, югозападна и източна България. Обобщено максималните температури днес ще са високи за сезона, а програмата на Radio Enjoy продължава с шоуто на нея от 10 до 2. Още новини след час.

Ритмично влязохме в този час с страхотно парче, което да ни даде тонус. Разбира се, по обедно време той може малко да липсва, но Аниме и Елиса не липсваха при нас. След малко ще слушаме и Тайлър Шоу, а после и Мона. Радио Enjoy.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
1: В тази седмица на Enjoy Summer сме на гости на хотел Лещен, на много прекрасни гледки, много готини хора, изобщо готино преживяване. Знаете, колегата играта е там, той е с Йоана Петканина, който е маркетинг директор на хотел Лещен, и сега ще се обърна към него да разбера дали може да й зададеш въпрос за храната.
2: Добре, тогава може да я попитам директно за някое ястие. Има ли ястие или продукт, питам в момента, разбира се, и Йоана да ни каже, който най-силно разказва историята на хотел Лещен и региона? Така, нещо, което си е ваше си.
3: Има изключително много такива ястия, тъй като в годините работа и опита, който сме освоили с времето, ние както сме заимствали много от нашите гостоприемни родопски баби, така и ние сме се изградили с нашите вкусове и нашите стандарти за качество, които, смея да кажа, са граничащи с безкомпромисното, тъй като за нас това е много важна тема. Та имаме прекрасен гюбек с хрупкава кора, който е една авторска рецепта, която се сътвори така междувременно, някак си изненадващо, но...
2: Да не си допринесла и ти с това,
3: да,
2: сътворяване.
3: Също
2: имам. Разкажи историята.
3: Общо. Ами, на мен се наложи да спра глутена. При което, нали, един ден реших, че ще си позволя нещо, а пък няма нещо, което да обичаш повече от нещата, които произвеждаш, нали, сам, нали, примерно с моето семейство, като произвеждаме млечни продукти и отглеждаме крави.
2: Супер.
3: Аз съм изключително обвързана и знам колко труд се влага в този продукт и много обичам нашия гюбек, който е с подправка, и решихме да го превърнем в едно цяло ястие, като го вием в точена хрупкава кора. Ох. И го запечем. И, нали, с това нещо си позволих аз да наруша моята така детокс от глутен.
2: Току-що позволяваш много хора да разрушат наистина и техната си детокс от глутен. Да, да,
3: да. Така заслужава си със сигурност. Ням, ням. Друго нещо е всичките ни ястия с телешко месо, тъй като ние влагаме изключително много усилия да направиме, примерно имаме зрял телешки стек, който специално хора го подготвят и се грижат за неговото зрение, да бъде както при сирането държим да е достатъчно зряло, така и за телешкото държим стека ни да е крехък и да е по напълно качествен начин, нали, да е озрял на правилната температура и така нататък, и като влезе в нашата кухня, освен че да бъде приготвен правилно, много важно да бъде приготвен с желание и мерак, както се казва в нашия край.
2: Искам да кажа на нашите слушатели, че Йоана от никъде не чете, да не си мислите, че чете от някъде, точно обратното, тя наистина го казва от сърце, абсолютно цялото това преживяване и желание, защото тя явно е наистина запалена адски много. Доколкото знам, Йоана, даже ти си започнал от най-ниската длъжност тук в хотела и вече си издигнала до творческата личност да бъдеш маркетинг директор.
3: Ами да, мога да кажа, че с времето се развих на различни посоки. Започнах като сервитьор на лоби бара ни, даже тогава бях единствен такъв, защото беше първа година, нали, на отваряне на лоби бара, тъй като нашия хотел се е развил с времето и продължаваме да се развиваме. Ние не спираме да изненадваме всички, особено нашите редовни гости, те виждат нашия прогрес постоянно.
2: Да, отбелязват го навсякъде в снимки, както, да, аз го отбелязах в сторита, и понеже ти си младо момиче, можеш и да кажеш къде да ви последват в социалните мрежи.
3: Да, разбира се, може да ни последвате в Фейсбука ни, в Инстаграма ни, навсякъде се пишем Хотел Лещен, в ТикТок също така. Активни сме и се стараеме хората да могат да преживеят емоцията, която ние преживяваме всеки ден и която предаваме на нашите гости, дори и през снимки и видеа.
1: Тук сега ще кажа, че можете да ги последвате и тях, но и Радио Enjoy. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и участвайте в играта. Йоана току-що ви помогна да си помогнете да отговорите на въпроса. Така може да спечелите уикенд за двама в хотел Лещен.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Живей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници. Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
7: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

не го разбира. Само хитове и много българска музика и с Елизабет и преди теб. И преди, и сега, между звездни войни явно въде аудиторията. Продължението на телевизионния сериал на Дисни Междузвездни войни Мандалорец и Грогу събра най-много зрители в дългия уикенд. Това сочат обобщени данни от киносалоните. Визуално наситените сцени, съчетани с добра филмова музика, играта на Педро Паскал, Джереми Уайт и Сигърни Уивър са привлекли над 21 000 зрители. На втората позиция остава биографичния Майкъл на Антуан Фукуа, а третия триседмичния фаворит на публика Дяволът носи Прада 2.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така

0: повече на irispay.bg.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Ура!

Това беше Taylor Swift, The Fate of Ophelia, една супер звезда, музикална такава. Познавате я по всякакви причини, вероятно и като слушатели, и като зрители на нейните големи шоута. А тя, освен суперзвезда, разбира се, е и жена и е в трепетно очакване, защото е сгодена за партньора си Травис Келси. А според онлайн източниците, тяхната сватба ще се случи на 3 юли. Междувременно се връщаме на родните хоризонти, за да погледнем към звездните представители на телевизионния екран. Дъщерята на български певец и актьор Стефан Вълдобрев официално е сгодена. Мария Вълдобрева, момичето с големи сини очи и златни кадрици, което води филмовата рубрика в предаването преди обед на BTV всеки четвъртък, официално се е сгодила и сподели радостната новина в интернет пространството. Поздрави и от нас към Блот двойката, която очаква щастливото си бъдеще заедно.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристи Янинска. С тържествена церемония във Враца днес беше дадено началото на Ботевите дни в града, посветени на 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва редица културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Началото днес беше дадено с изпращане на участниците в 78-я национален туристически поход по пътя на Ботевата чета, като честванията продължават до 2 юни. Поглед и към последствията от наводненията през последните дни в редица населени места на страната. Пострадалите могат да кандидатстват за еднократна помощ. Това призова отново социалният министър Наталия Ефремова, а комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Същевременно в началото на летния сезон жители и туристи между Равда и Елените остават без вода. Причината е планирано спиране на водоподаването заради строително-монтажни дейности. От местното ВИК съобщават, че услугата ще бъде възстановена след приключване на ремонтните работи, без да уточняват конкретни срокове за това. И към водещите политически новини у нас, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор и обявиха, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати. А министърът на правосъдието обжалва отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Сарафов и предложението му е на доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за уронване на престижа на съдебната власт. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България в случая на Румен Спецов чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпределителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Измененията са внесени от управляващите от Прогресивна България.
0: Спортът.
1: Тенис и Руан Гарос. В този час започва френското дерби между Юго Юмбер и Куентин Алис. От останалите мъжки двубои най-голяма интрига предизвиква този между Томи Пол и Лоренцо Сонего. Каспер Руд ще се опита да преодолее сърбин, а Андрей Рубов ще иска да затвърди добрата си форма, демонстрирана в Рим с победа срещу аржентинец. При дамите също предстоят вълнуващи мачове. В 13 часа четирикратната шампионка Ига Швьонтек ще се изправи срещу младата чехкиня Сара Бейлек. Двете никога не са играли помежду си до момента.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на отделни места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. За София максималната стойност е около 29 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: клишето ме.
1: Това беше картина на графа. Оставаме на тема България, на българските красоти, на една красива, красива картина, когато стане дума особено за рози. Различни културни събития включва програмата на тази годишния празник на розата и минералната вода в Павел Баня. Той започва в днешния ден, ще продължи до 30 май, като кулминацията всъщност ще бъде спектакъл по избор и коронясване на царица Роза и цар на минералната вода. Това ще се състои утре вечер на площад Освобождение. Ще има много участници, както винаги, на 29 май в Розовите градини край Павелбанското село Търничени ще бъде представен и ритуал Розовер.
2: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Мега избор, супер цени. Айко,
8: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
9: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
10: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
11: Как започва твоят ден?
12: С музика и с хора, които ми дават настроение.
11: Е, значи сме на правилното място.
12: Добро утро, Enjoy!
11: От понеделник до петък от 7 до 10.
12: Ще слушаме само хитове.
11: Ще се смеем.
12: Ще спорим малко.
11: Но най-вече ще сме заедно.
12: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
13: Добро утро, Enjoy!
11: С Мартина
12: и играта
13: Пора.

0: Почти на средата на този час ме предлагам да хапнете нещо, да обядвате, да се поохладите и след това да се завърнете, защото идват хитове на Алекс Онърън, а после и на Михаил Маринова Стинов.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Майстори като Арнолд с Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен Geico Vert за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен Aglushweib за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
6: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
7: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
8: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: В момента в студиото на Радио Enjoy са едни много готини дами. Много ми е голямо удоволствието да ви видя усмивките. Това са Маги Пашова и Поли Василева. Здравейте!
1: Здравейте и много благодарим за хубавата покана.
0: Поводът е много хубав. Разкажете ни за себе си и защо всъщност се срещаме с вас.
1: Много се радваме да сме днес тук. Аз съм Маги Пашова, детски нутриционист и част от екипа на Purell Bio. Заедно с моите партньори от детска кухня Floristo организираме едно прекрасно семейно събитие в началото на юни за децата, родителите и храната, за което искаме да ви разкажем.
0: Няма по-подходящо време в началото на юни, нали така, покрай деня на детето. Поли?
1: Майк вече спомена, събитието, което подготвяме, всъщност е наистина специално. То е инспирирано от това, че ние като детска кухня много пъти сме били канени на различни събития, на които обаче фокусът са основно у родителите, да им покажеш, да им разкажеш за храната, да си покажеш брошурата, да я вземе, нали, да видят какво ти предлагаш като продукт. Докато в нашия опит и с работата ни с детските градини, яслите и училищата, виждаме, че дечицата всъщност, ако искаме да ги убедим и да им предложим и да създадем навик да ядат хубава храна, ние трябва да им я покажем. Да им покажем как от един домат, морков или чушка, минавайки през целия процес, те се превръщат в една цветна и хубава храна, която те с интерес биха хапнали. А както всички ние може би вече знаем като родители, когато детето участва в процеса, то е много по-склонно след това да хапне с удоволствие, да каже, да покаже и да наистина с усмивка да си изеде здравословната храна.
0: Днес родителите имат достатъчно много информация за хранене и грижа за децата. Кое обаче е най-важното послание, което Purell иска да даде на семействата?
1: Ами всъщност, може би проблема е точно в това, че информацията е толкова много, но е объркваща. И в един момент родителите започват да се притесняват. Това, което давам, добре ли е, не е ли добре? Колко трябва да яде детето ми? Какво може? Какво не може? И в цялото това объркване се губи радостта от храната. А храната, освен всичко останало, освен грамове и калории, тя е преживяване. Тя е връзка. Връзката между детето и родителя, с трапезата като събирателен център, кухнята като едно място на преживяване. Удоволствието от храната не започва от масата. То започва много по-рано, от избора, от приготвянето. И точно това искаме да покажем на събитието. Да съберем деца и родители в етапа на подготовка на храната. Те заедно да приготвят нещо, а след това да го опитат. Това искаме и като брандове да дадем като едно послание на семействата, че удоволствието от храната е един много ценен елемент и когато говорим за здравословно хранене, то започва именно от радостта от храната.
0: Споменахте събитието, няма как да не ви питам защо беше важно Purell да бъде част точно от събитие като Готви и играй.
1: Ние не, Purell и Floristo не сме просто част, а ние сме инициатора, ние сме организатор на това събитие, именно заради опита, който имаме от детските градини и това, което виждаме, че децата имат нужда да преживеят нещо, за да могат да го занесат вкъщи с усмивка, да го правят заедно с усмивка със своите деца. Когато сутрин се събудиш и заедно с мама и тати още сънен и изчорва в глава, приготвите едно бързо омлече, в което детенцето бърка яйчицата и сложи цветни морковчета вътре, вместо да разбъркаме набързо корнфлейкса, който е с мляко, нали, и зареждаме детето само с захар, само за да е по-набързо и то да е хапно нещо сладко, без да има не, не искам и така нататък. Това е, което искаме да покажем на родителите нагледно. Всички ние сме в една и съща ситуация, всички сме забързани, ежедневието ни е подхванало, но малките радости, които можем да имаме вкъщи с децата, всъщност искаме да си ги припомним и да ги живеем на 6-ти.
0: Скъпи родители, разговора ни продължава след една песен време. Останете с нас. Радио.

0: Направихме кратка пауза, но продължаваме разговора с Маги Пешова и Поли и Василева от Пюрел и Фористо сега. Стана дума за забързаното ежедневие. Всъщност модерният родител, лесно ли му се печели доверието?
1: Ами не.
0: Най-вероятно.
1: Да, мисля, че не. Модерният родител вече не се доверява на кухи слогани или това просто да види едно зелено листенце, на което пише Бил. Той иска да познава лицата зад бранда, да разбере какво ги движи, в какво вярват. Те биха ли дали тази храна на своите деца? И мисля, че Фористо и Пюрел сме точно такива брандове. Брандове, които не са родени от отдел по маркетинг, а са родени от реалните потребности на родителите, защото ние самите сме родители, ние самите имаме малки деца и се срещаме с тези неудобства на забързаното ежедневие. И когато създавахме тези брандове, решавахме и собствените си проблеми и съответно искаме да помогнем и на други родители да върнат удоволствието от това, от удобството и от това да бъдем заедно смислено около храната.
0: Отговори на следващия ми въпрос, именно за това как един бранд всъщност може да стане не просто бранд, а нещо, което е важно в ежедневието ни, нещо върху което наистина да стъпи съвременния родител, да знае, че може да разчита. Днес обаче хората очакват повече от продукт. Това сигурно сте го виждали, знаете го, очакват отношение и смисъл. Как Фористо изгражда тази връзка с родителите?
2: Ами бих казала, че ни е много лесно. Първо, защото ние самите сме такива хора. Всяко едно нещо, за което заставаме и което казваме и което всъщност чувстваме, че искаме да кажем, е нещо, което идва от нас, от нашето ежедневие, от нашите сърца, от нашите вярвания. Когато с Маргарита, която е една от основателките на кухнята, едно от двете семейства, когато си говорим за достъпа на децата до истинска храна, единият пример, който давам, защото някой път слоганите и изреченията, нали, звучат малко така, а добре, много е хубаво, какъв му е смисъла. На практика влизаш в кино, искаш да си вземеш пуканки, там има само единствено пуканки с палмова мазнина и с овкусители. Ти казваш, мога ли да влезна с мои пуканки? Не, не може. Ще платя вашата сума, моля да влезна с здравословни пуканки. Не, нямате право на избор. Филм с тези пуканки, които има, или не може да влезнете. Искаме просто да има право на избор, децата да имат достъп до хубава храна и когато ти самия си с такива лични убеждения, е много лесно да застане зад нещо, което вярваш и което е в твоето сърце.
0: Това е нещото, за което не го обсъдихме, но го усещам по някакъв начин. Искате тази обществена промяна. Нещо, което всеки може да даде от себе си и всъщност да се радва на по-добрите неща. Така както примерно поколение преди нас са си отглеждали доматите, краставиците, радвали се на природата и тя им е давала дарове. И всъщност това е дълголетието, а не да разчитаме на бързото, на този малко по-американски модел, би да рекла.
2: И всъщност беше много лесно да създадем това събитие с съмишленици и приятели. Всички, които се включват, всъщност застават зад едно истинско и така по-природно и по-полезно за естественото развитие на децата, отношение и навици като ние като семейства. И затова беше много лесно да се съберем и да всеки да даде своя принос. Имаме разделно изхвалене на бокуци, имаме натурална козметика, имаме отношение към детските зъбки отново, пак без продукти и налагане, а просто с хубави навици. Семейството заедно отделят по 2 минутки и наистина света ни се променя.
0: С под 2 думи, как да ви намерят, ако искат повече информация, нашите слушатели, как да се свържат с вас, какво могат да ви дадат или да си вземат от вас?
1: Да заповядат на 6 юни на голямата поляна в Южния парк от 10 до 18 часа. Ще бъдем там, Фористо и Пюрело и всички наши партньори. Ще ги очакваме и се надявам наистина да изкараме един прекрасен ден заедно и да вдъхновим семействата и децата за това истинско отношение към храната, към спорта, към ежедневието, така че това да не бъде просто един ден в годината, а да стане ежедневие за много от тях.
2: И да не пропуснем да кажем, че всъщност сърцето на нашето събитие е един пикник на поляната, в който семействата, поканени са всички да дойдат с луди отца, да седнат, да обикалят по щандовете, децата ще получат едни паспорти с столична община, и цялото наше събитие започва с това, че дечицата влизат, получават своят паспорт за детския град от Столична община, където започват да събират своите възнаграждения за свършената работа и дипломи за научените, за миналите, така, като доктор, заболекар или учител, ще има различни.
0: Пожарникари ще има.
2: Пожарникарите са единствените, които на този етап не включихме, защото...
0: Значи на следващия.
2: Да, защото просто искаме да видим колко, как можем да се съберем на поляната, но всичко ще се случва и около нашия пикник, за да може наистина и родителите да си починат и да вземат своите усмивки.
0: Датата е 6 юни, Южния парк, Голямата поляна в София, всички са поканени.
2: Да. Ще има игра на журналисти.
0: Окей, да. Значи аз съм поканен.
1: Ще ти очакваме. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Ведра избра за вас. Go!

0: Капета разфасовка безплатно.
1: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Удобно влязахме в ритъма на следобеда и с Бруно Марс. Вие много удобно сте се настанили в нашия инстаграм и в фейсбук страницата ни, за да участвате в играта Офис настроение. И тъй като около обедно време днес погледнахме и какво си носите за обяд и какво си хапвате и дали споделяте с вашите колеги. Деска Жданова ни пише, че от отбора не пипай кутията ми, типичен телец, но ако някой ме погледне жално, може и да споделя някоя друга хапка. Имаме идеи какво може да си сготвим или пък да си носим за следващия път. Класиката пица си остава абсолютно адекватна. А Нели Илиева казва, хапвам си сама, но не тайно. Носи си домашна храна или обядвам в някоя гостилница. Човек избира с какво да се храни, съответно и дали да споделя с колегите. Споделяйте доброто настроение в играта ни. От нея отново ще има подаръци. В петък ще изтеглим четиримата късметлии за тази седмица. А вие останете и след вас след обед, защото започва шоуто Над нещата с Вензи, където усмивките и готините новини са гарантирани.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и част от водещите новини. Инсайт с големи успехи на най-престижната конференция в света за компютърно зрение и изкуствен интелект. Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет е на първо място в Източна Европа и в топ 4 на институциите от страните в Европейския съюз по брой приети публикации, като изпреварва университети като Кеймбридж, Принстън и Йел, както и всички институции от Швеция, Финландия, Израел, Франция, Нидерландия и Испания. А освен 17-те статии в основната програма, Insight има и едно устно представяне. Признание, което получавате 2-3% и половина от приетите разработки. И още е на тема иновации, дигитализация на картите за градския транспорт в София. Такова приложение представи днес Столичната община. По този начин превозните документи могат да се ползват през дигиталния портфейл. Ако нямате карта, може да създадете виртуална такава. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега той е налично за телефони само с Android. И към другите теми от деня, Агенцията по храните ще дава 24-часови дежурства при разтоварване на кораби с слънчоглед от Аржентина. Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Целта е да се гарантира, че нито едно зърно няма да бъде разпиляно на българска територия и нито една капка олио няма да бъде разпространена тук, подчерта Абровски и коментира, че новите мерки се въвеждат в отговор на ангажиментите на правителството, че системите за контрол ще бъдат видими. Важно за шофьорите, от днес до петък се ограничава движението в 10-километров участък от автомагистрала Струма за полагане на маркировка. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Мюсюлманският свят празнува Курбан Байрам. В продължение на 3 дни вярващите честват солидарността между хората и прошката. Близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на Исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение хадж. Курбан Байрам е вторият по значение празник в ислямския календар след Рамазан Байрам.
0: Спортът.
1: Баскетбол, Балкан и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матча номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва в 19 часа и 15 минути. В понеделник, припомням, ботевградчани надвиха пловдивския си съперник с 88-73 и поведоха с 1-0 в серията. Футбол, Кристал Палас и Рао Великано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога до сега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до матча за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се изиграе тази вечер от 22 часа на стадион Лайпциг, Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или онлайн на платформата VOYO.BG.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на отделни места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София максималната стойност е около 29 градуса.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Добър ден на всички слушатели на Радио Енджой. Започва следобедното шоу в ефира над нещата с мен Вензи. И както знаете, в следващите 4 часа ще се издигнем над сивото ежедневие, ще си говорим за супер интересни неща, ще раздаваме интересни игри, от които може да си спечелите много хубави награди. И общо взето ще уплътним времето възможно най-оптимално, така да се каже. Известният бизнесмен, мотивационен говорител и личен треньор на Майкъл Джордан и Коби Брайант, Тим Гровър, казва: за да имаш това, което наистина искаш, трябва първо да бъдеш това, което наистина си. И да, определено е вярно. За да вървим смело напред към мечтите и целите си, първо смело трябва да бъдем себе си. Ние от Radio Enjoy сме плътно до вас, където и да сте, каквото и да правите, за каквото и да мечтаете. И искаме да ви зареждаме с добро настроение и хубава музика, така че да имате силата, смелостта, търпението и волята да постигате най-добрата версия си всеки ден. Благодарим ви, че сме заедно. Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
6: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
7: Как започва твоят ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта.

Великите истории, които променят света. Сега ви каня на едно пътуване във времето, за да се запознаем с историята на един мъж, който доказва, че когато имаш визия, желязна воля търпение, целият свят може да се побере в дланта ти. Връщаме се назад към 1794 година, когато е роден Корнелиус Вандербилт, създателят на една от най-могъщите фамилни династии в историята и човекът, който оставил след себе си емблематичната гара Гранд Сентрал в Нью-Йорк. Корнелиус е израснал в изключително бедно семейство. На 16 годишна възраст той взима назаем от майка си скромната сума от $100, за да си купи малка лодка, с която да превозва стоки и хора около Нью-Йорк. Благодарение на денонощен труд, той не само е върнал сумата, но и започнал да купува кораб след кораб. Какъв е бил начинът му на работа? Ами, предлагал е по-луксозни услуги на много по-ниски цени от конкурентите си, което му носи прозвището комодорът на морската търговия. По време на американската гражданска война самият Абрахам Линкълн, президентът на Америка, един от най-емблематичните, лично се обърнал към Вандербилт с молба за помощ. Без да се замисля, той предоставил своят най-голям и бърз флагмански параход Вандербилт на военноморският флот на Съюза, за да му помогне в битката срещу конфедератите. Истинският му гений се проявява в по-късните години от живота му, когато той решава изцяло да смени посоката и инвестира в железниците. Вандербилт изкупува ключови мрежи и през 1873 година предлага първата директна железопътна линия от Нью-Йорк до Чикаго. Когато умира през 1877 година, неговото състояние възлизало на главозамайващите $105 милиона, което се равнява, наясно сте, че се равнява на милиарди долари тогавашни пари, и всъщност най-голямото лично богатство в света за онова време. Историята на Корнелиус Вандербилт ни напомня, че няма значение от колко ниско стартираш в живота. Важно е колко мащабно мислиш, колко силно вярваш в идеите си и всъщност как успяваш да управляваш вълните, които прииждат, за да останеш истински над нещата и да постигнеш това, което всъщност искаш.

Radio Enjoy. Онче бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.

0: Дори и ресторант с виенска кухня. Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Слушай Радио Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Enjoy и RadioMate.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Средата на седмицата и е време да превключим малко за релакс, защото втората седмица от кампанията на Enjoy Summer продължава с пълна сила и този път сме на гости на прекрасния хотел Лещен. Каним ви на това необикновено бягство от града в прегръдките на планината. Ако търсите място, където времето има съвсем друг ритъм, ритъм, който е подчинен на това вие да се чувствате добре, то хотел Лещен е вашето място. Един мост между миналото и настоящето, където вековната старобългарска архитектура съжителства в перфектна хармония с най-модерния съвременен лукс и, разбира се, резултатът е планински уют, невероятни гледки, които ще ви заредят и, разбира се, както казах, ще изтрият шума от големия град, поне за малко от съзнанието ви. Истинското съвършенство тук обаче се крие в тяхната термална релакс зона. Едно убежище с топла минерална вода, създадено за пълен рестарт на тялото, ума и духа. Защо не? Ако се включите пък в нашата игра, може да спечелите един невероятен и незабравим уикенд за двама в красивия хотел Лещен. За целта знаете, трябва да се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и да отговорите на въпроса ни, който днес е: хотел Лещен разполага със собствена ферма и мандра. Та въпросът е: кое бихте опитали първо по време на вашата почивка там? А. Домашното кисело мляко, бе бялото саламурено сирене, бе кашкавалът с орехи или зрелият телешки стек. Аз бих опитал всичко наведнъж, но това е моето мнение. Дайте вашия верен отговор като коментар под поста и се включвате в играта, а ние ви желаем успех!
0: Радио Enjoy. Само хитове!
2: Само хитове!

0: лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, в средата на работния ден. Аз съм Криста Янинска, а ето и водещите теми. Гърция, България и Полша са трите държави с по-дълга работна седмица от останалите членки на Европейския съюз. През изминалата година реалната средна работна седмица за служители на пълен и непълен работен ден на възраст между 20 и 64 години в основната им работа в Европейския съюз е била близо 35,9 часа, което представлява спад спрямо 36,9 часа 10 години по-рано. А сред държавите членки с най-дълга работна седмица е отчетена в Гърция с по 39,6 часа, следвана от България и Полша с по около 38,7 часа и Литва 38,4 часа. В другия край на класацията се нареждат Нидерландия с най-кратка работна седмица около 32 часа, следвана от Дания, Германия и Австрия с по около 34 работни часа. И към работата на депутатите днес, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли със 7,8% и тя ще стане 347 евро и 51 евроцента. Това прие на първо четене парламентът с промените в така наречения удължителен закон до приемането на редовния бюджет. И още от Народното събрание депутатите ограничиха правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В момента бившият шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. Въвежда се и възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Започва изграждането на първи участък от автомагистралата Русе – Велико Търново. Става дума за малко над 40 км до Бяла на стойност около 450 милиона евро без ДДС. Днес беше направена символична първа копка на обекта в присъствието на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който заяви: Русе – Велико Търново беше забравената магистрала, а днес и правим първа копка. Сроковете са до края на 2029 година да завърши строителството на първи и втори лот. Премиерът Румен Радев е на работно посещение в Париж, като ще проведе среща с френския президент Емануел Макрон по теми на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. А че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украина, това бе сред първите изказвания на Радев в Париж и допълни: ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Дипломацията трябва да влезе в ролята си, категоричен е премиерът.
0: Спортът.
1: Тимът на България поведе в отборното класиране при девойките след първите две групи от общо 4 на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. До края на състезанието има още два потока, в които са силните състави на Русия, Израел, Беларус, Италия и други. Надпреварата ще приключи около 20 часа. А след около половин час започва група С. В края на вечерта ще бъдат раздадени и първите медали на шампионата при девойките отборно. Тенис. Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара. Василев надигра в първия кръг испанеца Карлос Хиралдис 6-1-6-1 за 73 минути игра. Така следващият съперник на Василев ще бъде осмият поставен представител на Русия. А друг български представител в надпреварата Джордж Лазаров отпадна на старта след поражение от третия в схемата представител на Русия с 1-6-1-6. А в надпреварата на двойки Александър Василев с тандем с сърбин по-рано стигна до четвъртфиналите, а изцяло българската двойка Джордж Лазаров и Радослав Шандаров претърпя поражение в първия кръг.
0: Времето.
1: В четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.

0: Радио Енджой, а прекрасната Сабрина Карпентър с Man Child, тя така направи много, много голям триумф на 52-те американски музикални награди. Нейният албум Man Best Friend спечели албум на годината, най-добър поп албум. Освен това, самата тя изпъкна в категорията най-добър женски поп артист. Измежду имена като Леди Гага, Оливия Дин, Тейт Макрей, Тейлър Суифт, и то напълно заслужено, защото тя е, както много хора я наричат, глътка въздух в световната поп-музика и продължава със своята тенденция да освежава чартовете, а благодарение на песента изпък с Мадона завладява нови класации, които допреди това не е могла. Така че тя наистина върви като по учебник, както се казва, нагоре към върха, и пак наистина заслужено, защото полага много усилия, държи на собствената си визия за това как трябва да стават нещата. Един изключително съзнателен и отговорен творец, въпреки крехката си възраст, и определено е от това поколение артисти, които вече знаят какво искат и са готови да се потрудят за него, и разбира се, резултатите не закъсняват. Нямам търпение да видя още какво е подготвила през тази година, защото определено тя е от артисти, които могат да изненадват дори тези, които я познават много добре. Сега, след кратка пауза, продължаваме с Cold Cut, Something Like This и Jay с Use Me.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.

0: и ресторант с виенска кухня. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Добре дошли на 4-ти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
4: Как започва твоя ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, Enjoy!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
6: Добро утро, Enjoy!
4: С Мартина
5: и играта
6: по

Jade с Use Me по Radio Enjoy. Сега ще си поговорим за нещо, което всички обичаме, но рядко сме се замисляли, че има чиста научна формула. И не е нещо сложно, спокойно става въпрос за прегръдките. Група учени и психолози са решили да изследват как продължителността, стилът и дори натискът влияят на усещането ни за щастие, докато се прегръщаме. И познайте какво, разгадали са перфектната рецепта. И така, как да прегръщаме правилно според науката? Забравете за бързите прегръдки тип от кумова срама за по една секунда. Проучването доказва, че те носят най-малко удоволствие и ни карат да се чувстваме даже неловко. Истинската магия започва, когато прегръдката трае между 5 и 10 секунди минимум. Тогава нивата на щастие и усещането за контрол скачат до тавана. Учените са разделили прегръдките на два стила. Първият се нарича кръстосан. При него всеки слага едната си ръка над рамото на другия, а другата под мишницата му. Оказва се, че това е абсолютният фаворит на хората. 66% от всички случаи. Аз лично не съм се замислял как прегръщам. Правя го доста механично, но определено след това проучване ще почна да следя малко повече какво всъщност правя. Но според това проучване, мъжете буквално обожават кръстосаното прегръщане. Цели 82% от тях предпочитат този стил. Вторият тип е врат талия. Да, представям си го. Може би това за мен е малко по-интимен стил, вероятно и затова не е толкова предпочитан от мъжете, който пък се използва най-често, когато има сериозна разлика в ръста на двамата души. Биопсихолозите добавят, че силата на стискане и на прегръдка също има значение. Тук трябва да си призная, че понякога прегръщам доста силно. Надявам се това да не причинява дискомфорт на хората, с които го правя, но така или иначе явно и това има значение. При романтичните прегръдки силното притискане според учените носило в пъти повече удоволствие, докато при колегиалните и приятелските по-добре да караме по-леко. Според мен силното прегръщане по-скоро е когато наистина човекът ти е много скъп или от много време не си го виждал и искаш така да си го стисне силно, че не се знае кога пак ще се прегърнете, но така или иначе всичко това е личен избор и най-важното, както казах, е да прегръдката да е искрена, да е повече от 10 секунди и наистина да е с човек, който ти е приятно, който обичаш и който искаш да накараш също да се чувства добре.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
6: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.

Време за малко горещи новини от световния шоу-бизнес. Социалните мрежи гръмнаха от слухове за раздялата между една от най-влиятелните поп-диви на планетата, Лиса от Blackpink, и нейния дългогодишен приятел Фредерик Арно, син на основателя на един от най-големите луксозни брандове, Бернард Арно. Причината е снимка, която е събрала милиони гледания и озаглавена Арно и новата му приятелка. На въпросния кадър Фредерик позира пред огледало в моден бутик с красива руса жена. Феновете на Лиса веднага са започнали детективско разследване и бързо са разплели мистерията. Оказва се, че дамата изобщо не е негово гадже. Това е Каролин Даур, известна 31 годишна дама, немски модел, блогър и част от класацията на Forbes за 30 под 30. Тя просто е близка семейна приятелка на по-голямата сестра на Фредерик и на самия моден бранд, въпреки че Лиси и Фредерик са заедно от няколко години. Те всъщност никога не са потвърждавали официално своята връзка. През 2025 година обаче папараците непрекъснато ги лавиха заедно на различни романтични вечери, на различни кътчета от Европа и не само. И дори по-наблюдателни фенове успяха да видят, че тапетът на телефона на Лиса е именно с неговия лик. Така че най-вероятно нещата са сериозни, но така или иначе в момента Лиса е изцяло фокусирана върху своята солова кариера, беше зашеметяваща на появяването си на престижната Met Gala и е нормално сега не винаги да са вързани един за друг, но няма драма, спокойно, най-вероятно още са заедно, просто всеки има и собствен живот. Така че няма кой знае какво страшно.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска, а между любимата музика време е за новини. Дара е предложена за почетен гражданин на София, а продуцентската компания на победителката от Евровизия да получи отличието почетен знак на столичната община за приноса си към успеха. Това предлага председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров, като отбелязва, че победата в песения конкурс дава сериозна възможност столицата ни да бъде домакин на Евровизия през следващата година. Събитие, което съвпада и с 20 годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз. И още новини от столицата. Арт-инсталации от свети педиатричните отделения в болница ИСУЛ. Целта е да се създаде по-спокойна и приветлива атмосфера и среда за децата, техните родители и медицинския персонал. Стенописите с добавена анимирана реалност се откриват днес, а зад тях стоят студенти и преподаватели от Нов български университет и творци от Португалия и Хърватия. И към другите теми на дневен ред. Нов механизъм за минималната работна заплата подготви Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента. Не е добра идея да е автоматичен механизмът и не е добра идея държавата да определя размера на минималната заплата, когато сме в действаща пазарна икономика, заяви министърът на социалната политика Наталия Ефремова и обяви, че набелязаните мерки за законодателни промени ще са в Кодекса на труда и ще засягат Националния статистически институт. От света, Иран възстановява частично интернет достъпа след 88 дни частично прекъсване. Новината идва на фона на сигнали от САЩ, че двете страни са близо до сключване на споразумение за спиране на войната. Припомням, режимът в Иран прекъсна достъпа до интернет именно след началото на конфликта, като управляващите заявиха, че целта е да се предотврати евентуален шпионаж и кибератаки. Същевременно днес американският президент Доналд Тръмп свиква среща на кабинета си в критичен момент за преговорите с Иран.
0: Спортът.
1: Любослав Пенев се завръща в футбола. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локомотив София. Чудесната новина идва само половин година, след като Любослав Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване, а състоянието му бе критично. Сега Пенев е в много добро здравословно състояние и се очаква да бъде новият старши треньор на Локомотив София. А ЦСКА подписа нов двугодишен договор с старши треньора Христо Янев. Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания. Под неговото ръководство червените завършиха на четвърто място в Първа лига и спечелиха Купата на България.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: В четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ведра изпраза вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
6: Как започва твоят ден?
7: С музика и с хора, които ми дават настроение.
6: Е, значи сме на правилното място.
7: Добро утро, Enjoy!
6: От понеделник до петък от 7 до 10.
7: Ще слушаме само хитове.
6: Ще се смеем.
7: Ще спорим малко.
6: Но най-вече ще сме заедно.
7: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
8: Добро утро, Enjoy!
6: С Мартина
7: и играта

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че биологически погледнато, хората са единственият вид на планетата, който продължава да консумира мляко в зряла възраст. Преди хиляди години всички хора са губили способността да разграждат лактоза след детството. Оказва се, че способността ни да пием мляко днес се дължи на генетична мутация, възникнала при първите европейски фермери, която се разпространила светкавично бързо, защото им помогна да оцеляват в гладните зими. Преди изобретяването на хладилниците, хората са намирали невероятно странни начини да запазят млякото от вкисване. В Древна Русия и Финландия са практикували нещо, което днес звучи направо абсурдно. Пускали са жива, кафява, водна жаба в съда с прясно мляко. Учените наскоро доказаха, че това всъщност работи. Кожата на тези жаби отделя специални антимикробни пептиди, които действат като естествен консервант и убиват бактериите в млякото. Китовете произвеждат млечен крем. Млякото на различните бозайници има коренно различен състав. Най-масеното мляко в природата е това на синият кит. То съдържа около 30 до 50% мазнини. За сравнение, кравето мляко е около 3-4%, биловското, знаете, 7-8-10. Поради тази причина, китовото мляко няма течна форма, а има гъстотата на паста за зъби, например, или заквасена сметана. Това помага на бебето кит да поглъща под водата, без млякото да се разтваря в океана. И за финал, ако смятате, че френските сирена са най-скъпи, ами ще трябва да ви разочаровам, всъщност най-скъпото сирене на планетата се казва Поле и се произвежда в Сърбия от магарешко мляко. За направата само на 1 кг от това сирене са необходими цели 25 литра мляко, а цената му достига до 1000 евро на килограм. Причината е, че магаретата дават изключително малко мляко и се доят изцяло на ръка по 3 пъти на ден. Освен това, има много легенди, че млякото от магаре е с много специални лечебни свойства и това допълнително покачва на цената. Но така или иначе, не можем да се откъснем от млякото, то е част от културата на човечеството и в различните страни хората го употребяват по различен начин. Ние, примерно, си имаме кисело мляко и то е много добро.

0: Сам-сам! Добър съм си, приятели!
1: Да, в Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
7: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

Julia Church заедно с Offenbach, Miles Away чухме сега. А по светлините на прожекторите днес попада една бивша звездна двойка. Ексцентричният британски комик Ръсъл Бранд предизвика истинска буря с коментарите си относно неотдавнашни обвинения в посегателство срещу бившата му съпруга Кейти Пери, отправени от актрисата Роби Роуз. Двамата с Кейти не си говорят от развода им през далечната 2011 година, но Бранд реши публично да вземе отношение в популярното шоу на Меган Кели. Скандалът избухна след като звездата от сериала Orange is the New Black, Руби Роуз, публично обвини Кейти Пери в непристойно поведение по време на парти в Мелбърн преди цели 20 години. Самата поп-дива категорично отрича тези твърдения, въпреки че австралийската полиция вече стартирала официална проверка по случая. А Бранд, който гостува, се опита да омаловажи ситуацията с ирония, като заяви, че мъж от старата школа дори не може да разбере къде точно е престъплението в разказа, но водещата бързо го контрира и така му подчерта, че никой младо момиче не би искал да бъде подлагано на подобно унижение и нарушаване на личното му пространство. И тогава комика спря да е комичен и ироничен и отстъпи, като призна сериозността на ситуацията. И наистина е така, в света на шоу-бизнеса границата между шегата и скандала е изключително тънка, а миналото винаги намира начин да напомни за себе си. Затова е важно първо да внимаваме какво правим в живота си, защото миналото винаги може да изкочи и да ни подсети за съществуването си. И второ, разбира се, да се отнасяме с уважение към истината и да гледаме обективно на всичко около нас, така че да не изпадаме в ситуациите, в които Ръсъл Бранд. Исках още музика. Somber's Potential по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с още една радостна новина, свързана с победителката от Евровизия. Дара влезе в класацията на Билборд и по този начин стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация. Нейната песен «Бангаранга» е поставена на 90-то място сред най-популярните за изминалата седмица в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати. И към другите теми от деня, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор и обявиха, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати. А министърът на правосъдието обжалва отказа да се образува дисциплинарното производство срещу Сарафов, като предложението му е на доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за уронване на престижа на съдебната власт. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и тя ще стане 347 евро и 51 евроцента. Това прие на първо четене парламента днес с промените в така наречения удължителен закон до приемането на редовния бюджет. Същевременно нов механизъм за минималната работна заплата подготви Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента. Премиерът Румен Радев е на работно посещение в Париж, като ще проведе среща с френския президент Емануел Макрон по теми на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. А че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, това бе сред първите изказвания на Радев в Париж и допълни. Ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Дипломацията трябва да влезе в ролята си, категоричен е премиерът. А утре Радев ще посети Брюксел, като ще проведе срещи с белгийски премиер, генералния секретар на НАТО, председателката на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет.
0: Спортът.
1: Любослав Пенев се завръща в футбола. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локомотив София. Чудесната новина идва само половин година, след като Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване, състоянието му бе критично. Сега е в стабилно здраве и се очаква легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Компостела да бъде обявен за треньор на четирикратните шампиони на България. Тимът ни поведе в отборното класиране при девойките след първите две групи на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. За гимнастичките ни Идея Емилова, Сяна Елекова и Александра Петрова това е дебют на европейска сцена. Състезателките признаха, че атмосферата и подкрепата на публиката са направили преживяването още по-емоционално и незабравимо.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: В четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.

0: Радио Enjoy, само хитове, 18 минути от началото на часа, много хубава музика предстои през този нов час. Бързичко обаче ви подсещам, че освен тук на честотите на Радио Enjoy може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и чрез мобилното ни приложение RadioMate. Последвайте ни в нашите социални мрежи, Instagram и Facebook, където също може да попаднете на много интересни статии, игри, новини. Така че, общо взето, навсякъде сме. Навсякъде сме и от всякъде може да черпите от нашето добро настроение и нашата хубава музика и приятната ни компания. Благодарим ви, че сме заедно. Продължаваме с хубава музика след кратка пауза. Lady Gaga с Shape of a Woman.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
3: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Sorady Care Hair от Zora. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Zora и на zora.bg до 4 юни.
10: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
11: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
12: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
11: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
13: Как за започва твоя ден.
14: С музика и с хора, които ми дават настроение.
13: Е, значи сме на правилното място.
14: Добро утро, Enjoy!
13: От понеделник до петък от 7 до 10.
14: Ще слушаме само хитове.
13: Ще се смеем.
14: Ще спорим малко.
13: Но най-вече ще сме заедно.
14: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
15: Добро утро, Enjoy!
13: С Мартина
14: и играта
15: Пора!

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Знаете, че сме на гости на хотел Лещен тази седмица с Enjoy Summer и сега ще разберем малко повече за храната, която предлагат домакините на всички свои гости.
2: Може ли да кажете, когато дойдат чужденци тук, какви са им впечатленията, защото това ми е много интересно. Идват ли и чужденци като цяло?
3: Ами да, мога да кажа, че се радваме и на интерес от чуждестранни туристи и това, което най-много ги впечатлява, освен, разбира се, прекрасната гледка, е и храната. Просто това е един много сериозен фактор, на който ние много наблягаме. Просто усещат, има едно твърдение, което аз силно го вярвам, а именно храната е енергия. В хотел Лещен влагаме енергия във всяко едно ястие и всяко едно ястие презарежда човека. Нали, ние не искаме да изпратим гостите просто нахранени. Искаме да ги изпратим презаредени емоционално и физически. Това се случва с качественото ни месо, което ние лично отглеждаме. Тоест, знаем какво се случва с него от раждането му. Дали, дори мога така да го кажа. С млечните продукти, които правиме по стари традиции, именно с мляко и мая. Няма никакви примеси и нищо излишно.
2: Нищо изкуствено няма, това точно гарантирам, така. Повярвайте и пробвахме
3: го. Другото, което никога не бихме си позволили, е да предложим на нашите гости нещо, което е изкуствено направено вкусно.
2: Съгласен
3: съм. Ние много държим, примерно дори нещо, което много впечатлява както чуждестранните, така и българските туристи, защото вече и при нас стана по-трудно да се намери. Ние си квасим кисело мляко, директно от нашето прясно мляко, от нашите крави. По старата традиция, както са го правили бабите. В буркан си се кваси, дори за закуската го правим в едни специални глинени сърчета малки и всеки си взима своето и има каймак отгоре.
2: Нещо, което е вече ценност.
3: Истинския продукт. Качеството е много важно. Така се грижим и за здравето на нашите гости.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
6: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
7: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
8: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
9: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
13: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка! Усмивка!
14: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
12: Очакваме те с Нюмакс. Не ме карай да повтарям!

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой и кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
3: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%.

0: всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
7: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
8: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Ето и по-важните теми до този момент. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор и обявиха, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати. А правосъдният министър обжалва отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Сарафов, като предложението му е на доскорошния изпълняващ функцията главен прокурор да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за уронване на престижа на съдебната власт. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и тя ще стане 347 евро и 51 евроцента. Това прие на първо четене на парламентът с промените в така наречения удължителен закон до приемането на редовния бюджет. Същевременно нов механизъм за минималната работна заплата подготвя Социалното министерство. Идеята е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България в случая на Румен Спецов чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Измененията са внесени от управляващите от Прогресивна България. Дигитализация на картите за градски транспорт в София. Такова приложение представи днес Столичната община. По този начин превозните документи могат да се ползват през дигиталния портфейл. Ако нямате карта, може да създадете виртуална такава. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега приложението е налично само за телефони с Android. Премиерът Румен Радев е на работно посещение в Париж, като провежда среща с френския президент Емануел Макрон по теми на двустранното сътрудничество от европейския дневен ред, а че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украина, това бе сред първите изказвания на Радев в Париж и допълни: ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Дипломацията трябва да влезе в ролята си, категоричен е премиерът. А утре Радев ще посети Брюксел, като ще проведе срещи с белгийския премиер, генералния секретар на НАТО, председателката на Европейската комисия и с председателя на Европейския съвет. Отново у нас с тържествена церемония във Враца днес беше дадено началото на Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва редица културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Началото днес беше дадено с изпращане на участниците в 78-я национален туристически поход по пътя на Ботевата чета, като честванията продължават до 2 юни. А на днешния 27 май отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ. Целта е да се обединят хората и управляващите по света да говорят за спешната медицина и медицинска помощ, както и за важността на делата на хората, работещи в тази област на медицината. Икона света на музиката, победителката от Евровизия Дара, влезе в класацията на Билборд и по този начин стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация. Нейната песен «Бангаранга» е поставена на 90-то място сред най-популярните за изминалата седмица в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати. А също така Дара е предложена за почетен гражданин на София, а продуцентската компания на победителката от Евровизия да получи отличието почетен знак на столичната община за приноса си към успеха. Това предлага председателят на столичния общински съвет Светомир Петров, като отбелязва, че победата в песенния конкурс дава сериозна възможност столицата ни да бъде домакин на Евровизия през следващата година, събитие, което съвпада и с 20 годишнината от присъединяването на страната ни към Европейския съюз.
7: Спортът.
8: Баскетбол, Балкан и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея в Националната баскетболна лига с матча номер 2 помежду си. Срещата отново е в арена Ботевград и започва в 19 часа и 15 минути. В понеделник, припомням, ботевградчани надвиха пловдивския си съперник с 88-73 и поведоха с 1-0 в серията. Футбол, Кристал Палас и Рао Великано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога до сега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до мача за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се изиграе тази вечер от 22 часа на стадион Лайпциг, Германия. Срещата може да проследите пряко по BTV Action или онлайн на платформата VOYO.BG. Любослав Пенев се завръща в футбола. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локомотив София. Чудесната новина идва само половин година, след като Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване, състоянието му бе критично. Сега е в стабилно здраве и се очаква легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Компостела да бъде обявен за треньор на четирикратните шампиони на България.
7: Времето.
9: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
8: В четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Radio Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, това е старта на предаването, в което в следващите 3 часа вие отговаряте за музиката. Знам, че е много приятно и знам, че някой от вас няма търпение, а другите първо ще се досещат за това какво им се слуша. Ще ви очаквам както в нашата Facebook страница, също така може да пишете в Instagram, може и да звъннете на 02-803-90-93. А ще има и предложение в класацията 6-6, това ви е сигурно. Защото по този начин избирате хита на вечерта. Сега ще слушаме Рано призори на Роби, а след това ще слушаме

0: призори. Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time, предаването, в което вие отговаряте за музиката и се радвам, че това ви харесва. Сега, започваме много романтично. Man I Need на Оливия Дин. Това е песента, която Веси избра за най-голямото съкровище в своя живот. Тя е написала това моята дъщеря, с която много обичаме Оливия Дин, обичаме да си пеем и поздравяваме всички ваши слушатели, които ще правят същото.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
4: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
5: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
14: Как започва твоят ден?
15: С музика и с хора, които ми дават настроение.
14: Е, значи сме на правилното място.
15: Добро утро, Enjoy!
14: От понеделник до петък от 7 до 10.
15: Ще слушаме само хитове.
14: Ще се смеем.
15: Ще спорим малко.
14: Но най-вече ще сме заедно.
15: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
16: Добро утро, Enjoy!
14: С Мартина
15: и играта

чухме Best Life на Джеси Джей, чухме току-що по радио Enjoy, много позитивно, много приповдигащо. Надявам се, че и вие се чувствате така, ако все още не, има песен, която може да подобри емоцията. Пишете във Facebook страницата ни какво искате да чуем заедно или в Instagram, може и на номер 02-803-90-93. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета, това е песента, която Християна избра за всички парти хора. След това, по избор на Мартина, ще слушаме нещо класно от Hozier, Too Sweet.

0: Това е Радио Enjoy и предаването Party Time. Вие знаете защо сме се събрали, защото вие имате идеи за това, кои песни правят деня ви по-страхотен и искате да ги осъществим заедно. А страхотно е, защото и компанията е супер и се увеличава. А точно на вас разчитам и да гласувате в класацията 6 хита в 6, за да си изберете новия победител. Гласуването става в сайта ни enjoy.bg. Сега ще ви представя предложенията днес и после ще чуем хита на вечерта Дракула на Tame Impala и Jenny.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета е предложение първо.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
4: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Saint Joy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
8: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка, усмивка.
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Закуската е като детска игра.
13: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
14: Свали RadioMate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Тейми Импала и Дженни, едно чудесно съчетание. Точно в тази комбинация ги избрахте да носят титлата хит на вечерта, така че са ни резервирани и за следващия и за последващия час предаването. Продължаваме сега с нещо, с което Калоян Арнаудов иска да направи вечерта още по-гореща и е избрал да слушаме Дара Якимова и Евангелия. Поздрави за всички парти хора!

Това е Party Time по Radio Enjoy. Следващата песен ни пренася в атмосферата на едно от най-романтичните събития. Поздрави за най-новото семейство в България, семейство Богданови от техните кумове, които са решили да направят следващите минути още по-разкошни.

0: Продължаваме с още един много любим глас в плейлиста на Radio Enjoy. Това е Дия. Ще слушаме Нишан, защото Петър Симеонов е открил най-лесния начин да не се даваме на трафика, който е ужасен днес. Той го вижда и го усеща. Затова поздравява всички, които се борят с търпението и успяват да го извикат на своя страна. И също така поздрави за целия екип на Radio Enjoy. Ние заедно с вас ще слушаме Нишан след малко.
1: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.

0: Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
10: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: В Парти Тайм по радио Enjoy продължаваме с още 2 часа музика, избрана от вас. Какво предпочитате да звучи в плейлиста ни? Ще ми кажете, като пишете в Facebook страницата ни, в Instagram, или звъннете, за да се чуем на 02-803-90-93. Следващият хит е на Colin Gray, Fainted Love ще звучи, песен, която Зори избра. Тя е написала: искам да си харесам нещо, което по-рядко другите си избират, защото е ясно, че големите хитове все някой ще си ги хареса.
1: Винаги, винаги, единствено, единствено и само хитове.
2: Само хитове.
1: Това е Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: Четвъртък ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, като ще има условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от север, ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 градуса в югозападните. За София максималната стойност ще достига около 25 градуса.

Чудесен клон, Грей, избрахте Party Time по Радио НЖ. Продължаваме сега с още един парти хит. Много поздрави получаваме от Борислав. Той написал: здрасти, Ники, днес ми е като петък, само че не е. И утре ще се ходи на работа. Но хайде да се престорим, че е с Абаш Сонг Типси на Шабузи.

0: Born Again, Алиса, Долче, Кати, Рей, това чухме в Party Time по Радио Enjoy и продължаваме сега с най-любимия ритуал на Тереза. Тя е написала: това е да се прибера от дома и да си прегърна любимите същества. Затова е избрала От дома на Вениамин. Преди да чуем този готин хит, време за награда.
1: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
0: Много е хубаво, когато знаеш, че всяко действие би могло да ти донесе награда и имаме такава възможност заедно с Белинка. Покритията на Белинка, разказвали сме ви вече за тях и продължаваме и през тази седмица, със средства, с които може да защитите дървото, може да го декорирате, може и да го спасите, ако вече има някаква вреда по него. Чудесни продукти и вие печелите подаръци именно от Белинка. Как се случва това? Като отговаряте на темата на най-забавното и събуждащо сутрешно шоу Добро утро, Enjoy! Утре сутрин ще има нов въпрос във Facebook страницата ни и нова възможност да грабната подарък. Благодарим на всички, които се включиха с отговори там. Ето кой печели днес. Честито на Еми Ячева. Радио Enjoy!

0: У дома на Вениамин избрахте и чухме. Това е Радио Джой и Парти Тайм. Ще слушаме Songbirds Back to Friends, песен, която е много любима на Моника. Тя е написала: винаги когато чуя това изпълнение, някак си ми става по-спокойно. Не знам защо така ми действа. Съветът ми е изобщо да не се опитваш да си отговаряш. Щом ти действа, пускаме си я.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Как започва твоят ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта
9: по

0: Здравейте, парти, момичета и момчета! Това е предаването, в което слушаме хитовете, които вие избирате. След малко фас на Деми Ловато, песен, която Пламен си запази. Той е написал Ники, много ми се слуша точно Деми Ловато и този хит, защото ми носи енергия, ми е нужна. Тепърва започва приготвянето на вечерята. Аз знам къде може да хапнете много вкусно и то докато си почивате на макс, а докато подарявате на себе си шанс да се почувствате презаредени и да има още хубави моменти. И сега ще ви поканя да се борите да си спечелите уикенд за двама там.
1: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
0: През тази седмица кампанията ни Enjoy Summer, в която ви разказваме за страхотни места за почивка в България, в хотел Лещен, в село Лещен, в Родопите, прекрасно място. Играта е там, със сигурност има още какво да ни каже, а чрез гостите, с които, чрез екипа, с който си поговори, гостите на хотела, с които си поговори, и следете нашия ефир, за да разбирате и вие повече. Със сигурност потвърждава, че понякога най-хубавите моменти се случват, когато просто спреш, времето също сякаш си спира. В хотел Лещен още от самото настаняване се открива уют, истинската храна дава много-много магия във всичко, в цялото преживяване. Изобщо е място, където времето забавя ход. Чувстваш се като у дома сред планината. Ще може да усетите тази грижа, ще може да се потопите в релакс зоната, също така да чувствате, че имате заслужена почивка, с разнообразни опции за отмора, както и с интересни преживявания около Лещен. За всичко това следете ефира ни, следете и социалните ни мрежи, Facebook и Instagram. Също така и чуйте какво имат да ни кажат от хотела. Не пропускайте и да участвате в играта, след малко ще ви припомня как.
2: Спа зоната ви впечатлява не само с удобства, но и с гледките към планината, които споменахме. Какво е усещането да се потопиш в термалния басейн през различните сезони? Може ли да го опишете?
3: Да, значи чувството по принцип за всеки би било различно, защото преживяването е силно индивидуално, но със сигурност е много запомнящо се и вдъхновяващо, бих казала. През всеки сезон Лещен има своя чар. Зимата е едно вълшебно време, в което ние предлагаме комфорта на нашите гости да се потопят в тази топла, дори гореща вода, докато около тях дали има лек сняг, защото вече в днешно време снеговете не са толкова обилни, колкото бяха, но все пак самия студ навън и тази свежест на въздуха и на боровете, вечно зелените гори и топлината на...
2: Магическа комбинация.
3: Точно така, и топлината на термалния басейн, който е на ръба на една скала, е вълшебно, така че пожелавам на всеки да може да го преживее. Нали, наистина е запомнящ се момент. Много от нашите гости казват, че не могат да спрат да се любуват на тия гледки и как ги намираме точните места за поставянето на тези съоръжения, защото това също е много важно.
0: И вие може да потвърдите това с любим човек, като си запазите почивка в хотел Лещен или като е спечелите от Радио Enjoy. Уикенд за двама, това ви предлагаме. Може да участвате във Facebook страницата ни, във въпроса на Enjoy Summer, а в петък ще изтеглим жребия. Всъщност само утре не е петък. Успех!

Здравейте, почитатели на хитовете по радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно. Време за хита на вечерта. Ще слушаме Дракула на Тейм Импала и Дженни, песен, за която и Мария е гласувала. Тя написала Ники с моята най-добра приятелка Катето. Много обичаме този хит и ще му се радваме сега, нали? Хайде да проверим.

чуем тази песен още веднъж до края на предаването, защото си има запазено място на всеки час. Продължаваме сега с избора на Изабела. Тя написала Runaway на Lady Gaga и Doja. Това е песента, която ме кара да се чувствам страхотно след не много лек работен ден. Много се надявам много от вашите слушатели също да я харесват и да могат да си вземат от енергията й. Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and
2: Living. Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой и кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
3: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Чудесна Михайла Филева с допаминов герой чухме Party Time по Радио Enjoy по избор на Юлия. Продължаваме след малко с желанието на Силвия Илиева да си пуснем BTS, BTS, BTS и ще слушаме Dynamite. А после Fate на Alesso и Pendulum, едно страхотно изпълнение, което Кирил избран. Той написал, ей така за мен, защото в последно време все поздравявам други хора, не заслужавам ли да поздравя себе си? Аз казвам, заслужаваш. Също така ние заслужаваме да получим вашите гласове в класацията 6 хита в 6. А ето сега ще ви представя предложенията, които се борят за вота ви в сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Предложение първо.

0: само хитове в Party Time и Something Serious на Bruno Mars ще внесе още емоции и настроение и тази вечер по ваше желание. Много поздрави получаваме всички от Милена. Тя е написала: връщам се от кратка почивка, а много ми е хубаво и приятно да се прибера и от дома и искам да поздравя всички хора, които имат нужда сега от готина песен. След Something Serious ще изпълня желанието и на Владимир. Той е написал: аз и моето момиче Ели си имаме една любима песен от преди доста време. Надявам се, Radio Enjoy, че имате възможност да ни я пуснете. Let Me Down Slowly на Алек Бенджамин и Алесия Кара.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
4: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
5: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Здравейте, това е Радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно. Още час имате на разположение да ми казвате кои са песните, които ви радват. И ще ги слушаме в една готина компания. Ще продължим след малко с Мадона и Сабрина Карпентър и любимото изпълнение в момента на Рая. А поздрави за всички, които слушат. Преди това, Георги Ангелов ни е писал: поздрави за теб и за всички слушатели с Дракула на Тейм Импала и Джени. Ако вече е звучала, нека да е песен на Оливия Родриго. Хубавата новина е, че вече звуча Тейм Импала и Джени в комбинация, но ще има още веднъж, защото е хита на вечерта. А за да не чакаш до тогава, ще слушаме и любимата Оливия Родриго.

Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Party Time по Радио Enjoy. Вечер от 6 до 9.
1: Има още време да слушаме още от любимите ви песни. Beautiful Nanima и Джорджи е изпълнение, което Габриел избра. Той е написал: Ники, аз отивам на работа и ми е много приятно, защото обичам работата си, а искам да ми пуснеш и готина песен и всичко ще е тип-топ. Ще слушаме Beautiful и после ще чуем пожелание на Катя, сеньорита на Шон Мендес и Камила Кабело. Изпълнение, което и носи много усмивки, защото и носи много хубави спомени.

Здравейте, това е Party Time по радио Enjoy. Какво парти е без Бангаранга на Дара? Песен, която Тихомир избра. Той е написал: Здрасти, Ники, пътувам и ще пътувам още няколко часа с вас. Много ми е готино винаги с радио Enjoy и съм сигурен, че всички, които слушат, ще си пеят с Бангаранга. И ние така в студиото, а след това ще продължим и със желанието на Теди да си припомним песента, големия хит на Шакира и Бизарап.

0: Това е Радио Enjoy. След малко ще слушаме хита на вечерта. Той е на Tame Impala и Jenny. Песен, която си избрахте, като гласувахте за нея в класацията 6 хита в 6 в сайта ни. А в сайта ни именно enjoy.bg ви чакат и актуалните предложения в чарта, така че подкрепете своето любимо. След Дракула ще изпълня и желанието на Ивайло. Той е написал: Здрасти, Ники, искам да поздравя едно момиче. То днес ми изпрати Stargazing на Майлс Смит и рязко настроението ми се подобри, а и всичко в деня ми. Мисля си, че е повече заради момичето, отколкото заради песента, но нека да я чуем. Обещавам.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Здравейте, парти хора! Само хитове звучат. Следващият е на Мирела Илиева и Юлиан Костов. Твоето тяло е песента, която Лорчето е избрала за най-готината приятелка Симона.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Това е Радио Енджой. Имаме на разположение още около половин час, малко по-малко, но няма да ви отъкчавам с математика. Вие избирайте песните, които искате да чуем заедно, и Blinding Lights на The Weeknd попада в тази категория. Един от хитовете, които са най-любими за всички времена, на Огнян. Той е написал: нека да поздравим всички добри хора, които ви слушат.

Това е Радио Enjoy, само хитове слушаме и 3D World се включи сега, за да си избере още един от големите хитове на Дара. Мистер Ровър, всъщност света сега започна да разбира, че песента оригинално е именно на Дара. Преди около 3 години един от най-известните кей-поп артисти Кай я направи популярна, но ето, че Дара обърна вниманието към себе си и прожекторите и много се радваме на всичко, което и се случва, включително на това, че е първият български изпълнител, който влиза в престижна музикална класация на Билборд в Global 200 е. Така че Бангаранга е в Global 200, така че можем да празнуваме с нея с още една от любимите песни, които звучи по Radio Enjoy, сега и по ваш избор. След Mr. Over, Bad Angel на Anima и Lisa.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Само хитове слушаме. Нели се включва сега, като е написала: искам да поздравя прекрасната Жени, която днес има рожден ден. Много и благодаря, че ми позволи да погледна през детския поглед и да ме върне в едни прекрасни времена и така да ми подари най-чистата емоция този месец, да бъда много щастлива, защото го заслужава. По този повод ще слушаме End of Beginning на Джо. След това Мисио на Конан Грей, най-любимия изпълнител в момента на Люси.

Следващата песен по Радио Enjoy е Футурофония на Любо Киров. Изпълнение, което Таня си избра. Тя е написала: Ники, нямам търпение за концерт на Любо Киров. Вече се подготвям, като уча и новите песни. А много се радвам, че си толкова отдадена и още повече, че си избираш музиката му по любимото радио.

места в сайта ни enjoy.bg. За финал на днешната среща ще е романтично с Роби и Сантра. Самуела е изпълнението, което Анелия си хареса. Тя е написала: слушай ми се нещо, което да ме отнесе на съвсем друго място, и тази песен ми действа точно по този начин. Усмивка за вас, и с усмивка ще се посрещнем и утре, нали?

Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта

0: Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

Radio Enjoy.

0: хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Enjoy.